0: 107,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc, radio zajednice.

Thank you.

Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

0: thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc.
1: Wow!
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

svemu tome ništa niste naučili. Savjest vam i dalje jednako spava. Poboljšati stanje

Evo nas 8 sati i 4 minute, dobro došli. Dobrodošli u program Radio Rojica i dobro vam jutro. Temperatura je gotovo jesenska, znamo da sutra počinje jesen, a sada trenutno je izmjereno 17 stupnjeva. Za današnji dan, kažu ovo, pretežno sunčano uz malu na oblaku, puhaće bura, slaba do umjerena, na južnim dijelovima područja jaka, sa olujnim udarima, more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito, najniža jutarnja temperatura zraka biti će od 14 do 19 stupnjeva, najviša dnevna biti će od 21 do 26. Iako smo korak do jeseni, sutra je prvi dan, evo i danas će biti tijekom dana toplo i danas ćemo se moći kupati.

8 je sati i 14 minuta, nadam se da smo se do sada već svi lagano razbudili. Ajmo vidjeti što se događa sa strujom, tko će danas biti bez struje, kako kaže HEP, Vinjole 4, dio naselja, već je trebao ostati bez struje, dakle od 8 do 14 sati. Vinjole 4, očekivano trajanje radova. Nakon Vinjola idemo do Pule, Koparska ulica od broja 1 do broja 31, ali samo neparni brojevi, i Ližnjanska 3, 14 i 18, od 8 i 30 do 12 sati biti će najvjerovatnije bez struje, a onda u Puli Vodnjanska cesta 24 i 28, Jeromelina 49, 51, 53, 55, 57, 59 i 63. Zatim Grabešina ulica 1B i Petrovićeva 2, 6 i 8. Danas od 8.30 do 12 sati najvjerovatnije će ostati bez električne energije. Što se tiče konzultacija koje su trenutno u tijeku, koje provodi grad Pula, ima ih na web stranicama grada Pule veći broj. O ovim ćemo e-konzultacijama u sljedećim danima pričati, barem u većem dijelu, pričati još jako puno. Ja ću sad samo navesti one koje su u tijeku i na koje možete reagirati, odnosno komentirati. Dakle, nacrt prijedloga pravilnika o izmjenama pravilnika o postupcima jednostavne nabave upravnim tijelima grada Pule, Pola, onda nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Pula, Pola. Sljedeće konzultacije koje su trenutno otvorene jesu nacrt prijedloga odluke o davanju zakup poslovnih prostora fizičkim i pravnim osobama koje djeluju na području kulture, a novost je ove godine i odvojen nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pula, Pola na uporabu udrugama, dakle posebno je odvojena kultura, posebno su odvojeni svi drugi. Onda sljedeći nacrt jest nacrt odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju parkirališnih površina i načinu parkiranja na području grada Pula, Pola. I zadnja e-konzultacija na koju možemo barem komentarima pokušati utjecati jest nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Osam sati i 39 je minuta, pa ajmo malo pogledati što se događa u ovoj našoj divnoj zemlji. Istra 24 i Dražen Majić pišu ovo, Fabrizio Vižintin i u pritvoru prima 3500 eura neto plaće. Dražen Majić piše dalje, unatoč činjenici da se već 2,5 mjeseca nalazi u istražnom zatvoru, gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin redovito prima pozamašnu plaću. Naime, iako već više od 70 dana ne obavlja svoju dužnost, Vižintin svakog mjeseca uredno primi 3500 eura neto plaće. Ovaj podatak potvrdili su Istri 24 i iz grada Buja, pa oni kažu ovo određivanje istražnog zatvora gradonačelniku samo po sebi ne predstavlja zakonom propisanu osnovu za prestanak njegova mandata, niti za prestanak prava na plaću koje ostvaruje za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti. U zatvoru, dodajem ja, objasnili su naglasivši da se nisu stekli uvjeti za prestanak njegovog mandata. E sad, kažu dalje, razlozi za prestanak mandata po sili zakona propisani su člankom 93. Zakona o lokalnim izborima, među njima je i pravomoćna sudska presuda kojom je gradonačelnik osuđen na kaznu zatvora, dok određivanje istražnog zatvora nije propisano kao razlog za prestanak mandata. Istražni zatvor procesna je mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika i nesmetanog vođenja kaznenog postupka. Njegovo određivanje ne predstavlja odluku o kaznenoj odgovornosti, niti proizvodi pravne učinke pravomoćne osuđujuće presude. Slijedom toga, istražni zatvor sam po sebi ne može imati za posljedicu prestanak mandata gradonačelnika, kažu iz Bujske gradske uprave. Činjenica da se nalazi u pritvoru znači samo da trenutačno nije u mogućnosti fizički obavljati svoje poslove. I sad idu dalje sa člankom 90, dakle ne postoji članak zakona koji bi ga mogao spriječiti da radi dok se nalazi u situaciji u kojoj jest, ne da radi nego da prima plaću. Dalje, Istra 24 piše iz Vižintinove imovinske kartice. Vidljivo je da je ove godine podignuo kredit od 17.000 eura. Tijekom 36 mjeseci Vižintin mora banci svakog mjeseca uplaćivati ratu veću od 500 eura. Od imovine ima 87 četvrnih metara stan u Bujama koji je procijenjen na 166.000 eura. Sad Dražen Majić podsjeća da se na nedavnoj svečanoj sjednici Bujskog gradskog vijeća dogodila pomalo bizarna situacija. Naime, tijekom svojeg govora župan Boris Miletić rekao je da ne želi ulaziti u pravosudni meritum slučaja, ali da je Fabrizio Vižintin i jako dobar čovjek, nakon čega se dvoranom prolomio, što pa pljesak naravno. Miletić je rekao nešto jako bitno, a to je, mislim da s ljudske strane trebamo poslati toplu i ljudsku podršku Fabriciju. A onda kada je policajac Adis Hamzić, piše Istra 24, odnosno Dražen Majić,

već da, dakle, posvetio veći dio svojeg govora prilikom primanja gradske pohvalnice, ni manje ni više nego upravo Vižintinu. Zaključno, piše Majić, iako Vižintin nije pravomoćno suđen, postojanje osnovane sumnje da je počinio kaznena djela, do sad su utvrdili policija, državno odvjetništvo i županijski sud. Kraj teksta. Naravno, to ništa nije dovoljno kako bi čovjek ostao bez svoje plaće od 3500 eura neto. Eto, opet su nas podsjetili sa 24 kako smo zapravo divna zemlja, iako to već znamo, ali evo još jednog teksta. Jutarnji piše tekst naslova: okrutni zakon gura obitelji stranih radnica na rub. Danima sam plakala kao da plaćam kaznu jer sam rodila dijete. Pa tekst ide ovako: Almina Kohnić, 33, blagajnica koja živi u Hrvatskoj, za obvezno zdravstveno osiguranje svoje djece u 5 godina izdvojila više od 15.000 eura. Za taj novac, kaže, već mogla otplatiti novu Kiju Picanto. Ova majka, prepiše dalje Jutarnji, iz Stoca u Bosni i Hercegovini, zaposlena u gradiću na hrvatskom jugu, svakog mjeseca plaća 250 eura za osiguranje dvoje potpuno zdrave djece. Razlog je hrvatski zakon prema kojem djeca roditelja sa privremenim boravkom, za razliku od djece roditelja sa prebivalištem ili stalnim boravkom u Hrvatskoj, ne mogu biti zdravstveno osigurana preko roditelja. Na taj problem više puta upozoravao i Ured pravobraniteljice za djecu, a inicijativa Latinos M. Croatia pokrenula je peticiju za izmjenu zakona koji smatra diskriminatornim. Takvim ga smatra i Almina, jedna od triju majki stranih radnica s kojima smo razgovarali, piše Jutarnji. Piše Jutarnji. Tekst ide dalje: već smo stigli u Hrvatsku i pronašli posao kada smo doznali da ćemo za osiguranje djece svakog mjeseca morati izdvajati iznos jednak polovini stanarine. Koliko znam, takva praksa postoji samo u Hrvatskoj, ni u Bosni i Hercegovini, ni u državama Europske unije, stranci s privremenim boravkom nemaju takav trošak, kaže Almina. U Hrvatskoj je Almina stigla prije 5 godina sa svojim sinovima, danas sedmogodišnjakom i 11-godišnjakom, sljedeći supruga koji je dobio posao autolakirera. Almina se po struci učiteljice razredne, Almina je po struci učiteljica razredne nastave i pomirila se s time da do stjecanja stalnog boravka ne može raditi u svojoj struci. Međutim, nije očekivala da njezina djeca neće moći biti osigurana preko roditelja, te da će joj, ako ih ne osigura, prijetiti zakonska kazna od 2000 eura. Razmišljala sam o tome da ih osiguram u Bosni i Hercegovini. Bilo bi mi isplativije otići automobilom u Mostar ako se nešto dogodi. Međutim, objasnili su mi da Hrvatska ne priznaje osiguranje iz BiH ni privatne liječnike, govori Almina. Jutarnji dalje piše: uslijedili su dodatni šokovi i birokratske zamke. Gotovo godinu dana pokušavala je, obilazeći HZZO i poreznu upravu, ispraviti pogrešan obračun zdravstvenog osiguranja nakon što je stigla uplatnica na 5000 kuna. Kaže da su je obračunali kao da dijete u Hrvatskoj boravi godinu dana dulje nego što je doista boravilo. Potom su uplatnice prestale stizati, ali su uslijedile opomene i upozorenje na ovrhu. Danima sam plakala kada mi je stigla uplatnica na 5000 kuna. To su veliki financijski šokovi. Uskoro će proći 5 godina, pa nakon što dobijemo stalni boravak,

više nećemo morati plaćati osiguranje. Hvala Bogu, i suprug i ja radimo, ali poznajem ljude kojima sve ovo još teže pada, ističe Almina. Zakon još drastičnije otežava život Mary Goret Nakami iz Ugande, koja je prije 3 godine stigla u Zagreb da bi radila kao konobarica u sektoru kojemu su tada nedostajale tisuće radnika. Danas je majka 9-mjesečne djevojčice i nezaposlena je. Ugovor joj nije produljen dok je bila na rodiljnom dopustu, pa tročlana obitelj trenutačno živi samo od partnerove plaće od 1100 eura. Da nema pomoći prijatelja, ne bismo mogli spojiti kraj s krajem, tako sada živimo, kaže Mary. Njihova mjesečna računica, piše Jutarnji, izgleda ovako. Sam trenutak, evo, otišla sam malo. Kaže, za stan i režije izdvajaju između 750 i 800 eura. Zdravstveno osiguranje kćeri plaćaju 125 eura, a za sve ostale potrebe ostaje im manje od 200 eura. Mary već 2 mjeseca čeka promjenu radne dozvole koja joj je potrebna da bi se mogla zaposliti kao čistačica. Jednako dugo čeka i naknadu za rodiljni dopust. Da ne moraju plaćati zdravstveno osiguranje za dijete, bilo bi im znatno lakše. Smatra i da bi to bilo pravedno. Bez prestanka sam radila 3 godine i od plaće su mi izdvajali mnogo novca za zdravstveno osiguranje koje gotovo nisam ni koristila. Voljela bih da se barem mali dio toga računa kao osiguranje moje kćeri, kaže Mary. U njezinu slučaju zakon je, nastavlja Jutarnji, osim redovitih mjesečnih izdvajanja, prouzročio i dodatne troškove. 2 zakonski obavezna cijepljenja i liječničke preglede morali su privatno platiti 1000 eura. Zbog dugotrajne procedure pribavljanja dokumenata za dijete stranih državljana, njezina je kći potrebne dokumente dobila tek 4 mjeseca nakon rođenja. Kada su je napokon uspjeli prijaviti na HZZ, obitelj je morala retroaktivno, računajući od dana rođenja, platiti još 500 eura obveznog zdravstvenog osiguranja. I to unatoč tome što su cijepljenja i preglede u međuvremenu morali platiti privatno. Iako je moja kći najljepše što mi se dogodilo, ponekad imam osjećaj da plaćam kaznu zato što sam je rodila, kaže Mary. Jutarnji piše dalje, pa kažu ovako, da kao članica obitelji, pa ni kao supruga zaposlenog stranca, nema pravo na zdravstveno osiguranje preko partnera, ubrzo nakon dolaska iz Švedske, doznala je i Indika Somersi Mondal Goš. Njezin suprug prije 2 godine dobije posao na institutu Ruđer Bošković, a ona, inače profesorica geografije, ubrzo se zaposlila u restoranu da ne bi morala platiti 1500 eura za ulazak u hrvatski sustav zdravstvenog osiguranja, što je još jedan od troškova predviđenih zakonom. Poznajem mnogo ljudi koji su u Hrvatsku doveli supruge i djecu, a odmah su morali platiti 3000 ili 4000 eura samo za njihov ulazak u zdravstveni sustav. Nakon toga svakog mjeseca plaćaju još 300 ili 400 eura. Ti ljudi rade u IT sektoru, pa si to mogu priuštiti. Oni s prosječnim primanjima vjerovatno mogu samo sanjati o tome da dovedu obitelj, kaže Somasri. Trudnoću su nakon koje je rodila danas 2-godišnjeg sina supružnici planirali, pa su Somersri za susret sa hrvatskom birokracijom počela pripremati, kako kaže, čak 9 mjeseci unaprijed. Uz pomoć prijatelja tražila je savjete, odlazila u policiju, druge nadležne službe, te gotovo svakodnevno telefonirala. Kaže ona nadalje, dijete su uspjeli na vrijeme prijaviti u sustav,

ali naknadu od 125 eura mjesečno nisu mogli izbjeći. Iskreno, žao mi je što je tako, oboje radimo puno radno vrijeme i uplaćujemo doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a naša djeca ipak nemaju jednaka prava, ističe Somersri. Vjeruje da se zakon može i mora promijeniti, nadu joj da je to što je jednoj takoj promjeni već svjedočila. Do prije godinu dana stranci nisu imali pravo na subvenciju za vrtić, a sada ga imaju. Zahvalna je i inicijativi koja je pokrenula peticiju. Međutim, dok se zakon ne promijeni, ne planira naravno drugo dijete. To je golem financijski teret koji se ne može zanemariti. Što bi se dogodilo kada bih u budućnosti izgubila posao, pa bi suprug morao plaćati zdravstveno osiguranje za nas troje. Ako bi se zakon promijenio sutra, mi bismo već preko sutra počeli planirati drugu trudnoću, zaključuje Somersri. Eto, to je Lijepa naša. Ja sam malo tu googlala pa pogledala sam kako stručnjaci objašnjavaju što bi se dogodilo u Hrvatskoj kada ne bi bilo stranih radnika, s obzirom da su jednom dijelu poslodavaca građana, a evo i državi cijeloj, zapravo strani radnici veliki problem. Pa kažu stručnjaci ovako, potpuni izostanak stranih radnika izazvao bi ozbiljan ekonomski šok i doveo do paralize ključnih sektora gospodarstva. Pa ajmo vidjeti što bi se dogodilo, kažu kolaps i usporavanje ključnih sektora. Građevinarstvo i infrastruktura. Mnogi infrastrukturni projekti, obnove i privatne gradnje bili bi zaustavljeni ili drastično usporeni, jer ovaj sektor uvelike naravno ovisi o stranoj radnoj snazi. Što bi se dogodilo sa turizmom i ugostiteljstvom? Hotelski lanci i ugostitelji ne bi mogli pokriti potrebe tijekom ljetne sezone. To bi dovelo do zatvaranja objekata, smanjenja ponude i pada prihoda od turizma, koji je naravno glavni pokretač domaćeg BDP-a. Dostava i logistika, usluge brze dostave, javnog prijevoza i skladištenja doživjele bi kolaps ili bi postale znatno sporije i naravno skuplje. Pišu Financije.hr. Nadalje, dogodio bi se pritisak na plaće i rast cijena, odnosno inflacija. Kako bi privukli malobrojne preostale domaće radnike, poslodavci bi morali drastično povećati plaće. Što naravno nije loše za radnike, ali bi se onda dogodio i val poskupljenja. Iako više primanja zvuče pozitivno za radnike, poslodavci bi taj trošak prelili na krajnje korisnike. Rezultat bi bio nagli skok cijena svih usluga, od restorana i popravaka do građevinskih radova te proizvoda. Dogodilo bi se zatvaranje poduzeća raznoraznih i naravno pad BDP-a. Poduzeća koja ne mogu pronaći radnike, ne mogu ostvariti veći promet, niti širiti poslovanje, što mnoge vodi prema izravnom zatvaranju. Nadalje, manji broj zaposlenih, znači manje proizvedenih dobara i pruženih usluga, što izravno ruši ukupni bruto domaći proizvod zemlje, odnosno BDP. I konačno, što bi se dogodilo? Naravno, udar na mirovinski i zdravstveni sustav, koji evo upravo smo čuli da pune i strani radnici. Strani radnici uplaćuju doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Bez njihova doprinosa proračun bi ostao bez značajnih prihoda, čime bi se dodatno ugrozila stabilnost isplate mirovina i financiranje i onako opterećenog zdravstvenog sustava. Dakle, zaključujem, bez stranih radnika ekonomski rast bi se zaustavio, svakodnevne usluge postale bi luksuz ili bi potpuno nestale, a pritisak na javne financije postao bi što neodrživ.

Evo, stigla je jedna obavijest od Vodovoda, mislim da je bitna, pa ću sad prekinuti nakratko ovu predivnu pjesmu. Dakle, hitna sanacija gubitka vode danas od 8.30 do 13 sati, Gortanova ulica, biti će vjerovatno sa zamučenom vodom, pa iz Vodovoda mole potrošače da svako veće zamučenje jave dispečeru na broj telefona 052 529 972.

Ako je neko jezgru postojalo, jezgru se raspuklo. Kao svemir, recimo, Big Bang.

ugašeni. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

9 sati i 28 je minuta, a vi slušate Radio Rojc. Stiglo je priopćenje, možemo Istra, šalju priopćenje, pa kažu Pazin nije, kad dođe na red, Pazin čeka 6 godina. Umjesto suprotstavljanja Gospiću, Pazina i Labinštine, Hrvatskoj treba sustav u kojem država probleme rješava na vrijeme, transparentno i zajedno.

zajednički zaključak Skupštine Istarske županije kojim se od vlade traži da odustane od odluke o upućivanju otpada iz Gospića u Koromačno, osigurava veća transparentnost podataka o emisijama te osniva radna skupina za praćenje kvalitete zraka i dijalog o budućim odlukama vezanim uz Holcim. Posebno nam je važno, kažu iz Možemo Istra, što je konačni tekst zaključka uvršten i zahtjev da se sanacija nepropisno odloženog otpada u Pazinu provede na način propisan člankom 112 Zakona o gospodarenju otpadom. Oko 13.000 tona otpada uvezenog iz Italije 6 godina stoji usred grada Pazina. Grad Pazin taj otpad nije proizveo, niti ga uvezao, nije izdao dozvolu operateru koji ga je gomilo, niti je nadležan za nadzor prekograničnog prometa otpada i inspekcijski nadzor. Upravo zato godinama tražimo da država preuzme odgovornost za sanaciju kao što to nalaže zakon 112 Zakona o gospodarenju otpadom. HDZ pritom ponavlja da za Gospić, Pazin i Kaštijun trebaju vrijediti isti stručni i sigurnosni kriteriji. Slažemo se, kažu iz Možemo Istra, ali ista pravila za sve ne znači samo da otpad koji zadovoljava određene tehničke kriterije može biti energetski oporabljen. Ja imam neke smetnje, nadam se da ih vi nemate. Dalje kažu u svom priopćenju, Možemo nije protiv energetske oporabe otpada u Koromačnom, samo zato što otpad dolazi izvan Istre, upravo suprotno, lokacija otpada samo po sebi nije stručni kriterij. A vezano uz istu temu, evo sljedećih dana događaju se bitna događanja u našem gradu, pa ja ću najaviti onu koja se događa, prvo ću najaviti onu koja se događa danas, dakle 22. rujna u 19 sati, coworking centar Marulićeva 5, Društvo arhitekata Istre organizira tribinu za Pragrande. U svom pozivu kažu prošle su više od 2 godine od početka priprema raspisa urbanističko-krajobrazno-arhitektonskog natječaja uređenja područja Pragrande u Puli, kojeg je grad Pula namjeravao raspisati u suradnji sa Dajsaj kao provoditeljem natječaja. Na zapadnom rubnom pojasu područja Pragrande u tijeku je uređenje parkirališta Vrtlarska, a uz ulicu Marsovog polja u pripremi su uređenja još 2 parkirališta. Između kanala Pragrande i Mutilske ulice niču nove višestambe građevine. Pragrande ne predstavlja samo središnji zeleni pojas uz kanal Pragrande, on obuhvaća i rubne pojaseve do Mutilske ulice, ulice Marsovog polja te ceste preko morskih brigada s kojima čini integralnu cjelinu. Ukoliko se središnji zeleni prostor želi sačuvati, potrebno je pažljivo planirati lokacije uz rub područja kako njihov sadržaj ne bi štetno utjecao na središnji prirodni prostor. Stručnu i širu javnost zanimaju planovi prostornog razvoja cijelog područja te što može očekivati u bliskoj budućnosti, što žele i očekuju stanovnici Pule, a što planira gradska uprava. Da li je moguće pronaći zajednička rješenja? Na ta, ali i brojna druga pitanja pokušat će Dajsaj odgovoriti na tribini koja će se održati dakle danas u 19 sati u coworking centru, a na tribini će sudjelovati Jasmina Bašić, Dajsaj, Teodora Bejletić, mjesni odbor Gregovica, Irena Burba iz Zelene Istre, Petar Čurić, građanska inicijativa protiv sječe, Peđa Grbin, gradonačelnik grada Pule, Josip Rubinić, hidrolog, Helena Strpin, Dajsaj. Tribinu će moderirati Reda Bizjak.
Dakle, tribina za Pragrande danas u 19 sati, kovor

0: King Centar Marulićeva 5. I ajmo najaviti prosvjed koji će se dogoditi u subotu 26.9. u 11 sati ispred Kaštijuna. Dakle, inicijativa Čist zrak, Duga ljubav i Zelena Istra pozivaju sve građane, mještane i susjedne inicijative na prosvjed pod nazivom Idi ča. Organizatori ovog prosvjeda kažu: 8 godina slušamo prazna obećanja, 8 godina gledamo prebacivanje krivnje od općina i gradova preko županije sve do ministarstva. 8 godina udišemo nesnosan smrad i zatvaramo prozore dok nadležni zatvaraju oči. Dosta je, Kaštijun je dokazao da ne radi. Sustav je doživio kolaps na svim razinama, a naša pluća, zdravlje i dostojanstvo više nisu na prodaju. Solidarno protiv lošeg sustava, od Like i Gospića do Raše i Kaštijuna. Dakle, subota 26. rujna u 11 sati, plato ispred ulaza u Kaštijun. Organizatori kažu što bi trebalo ponijeti, dakle, štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i naravno solidarnost. Ponesite sa sobom svu ljutnju i frustraciju skupljenu godinama, stanemo li zajedno, ne mogu nas ignorirati. Vrijeme je da im glasno i odlučno poručimo Idi ča. Eto, to je to. Ja i dalje imam neke smetnje, šumi mi sve u slušalicama. Sada ide džingl koji nam je netom stigao, Idi ča Kaštijun, a nakon toga nastavljamo još malo s glazbom.
1: Idi ča Kaštijun. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, Duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi ča Kaštijun.
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
0: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
6: Radio Rojc. Radio koji spaja.

Ajmo vidjeti sada da li tehnika radi, čini se da radi. Danas u Puli povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 11 sati i 45 minuta krenut će obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i to tradicionalnim mimohodom kroz središte Pule. Dakle, polazak je predviđen u 11 sati 45 s Pulskog foruma. Sudionici će potom proći ulicom Sergijevaca do Porta Rate, a po završetku mimohoda okupljenima će se obratiti koordinatorica Sigurne kuće Istre, Jadranka Istra, Jadranka Černjul. Nakon obraćanja bit će pušteni crni baloni u znak sjećanja na sve ubijene žene, žrtve obiteljskog nasilja u Hrvatskoj. Organizatori pozivaju građane da se pridruže ovom mimohodu i na taj način obilježe svi zajedno ili obilježimo svi zajedno ovaj važan datum i zajednički pošaljemo poruku protiv nasilja nad ženama. Dakle, danas 11.45 na Pulskom forumu, ajmo obilježiti Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

9:57, lagano se približavamo kraju današnjeg jutarnjeg programa kojeg smo nazvali onako vrlo optimistično Pula se budi. Ja bi ovaj jutarnji dio završila sa jednom lijepom vješću. Dakle, Bartol Pekica i Savičente za svoj film Refleksije osvojio je nagradu na 31. filmskoj reviji mladeži u Karlovcu za najbolji film u kategoriji slobodnog stila. Čestitamo Bartolu Pekici i želimo mu uspješan nastavak rada gdje god da se kreće, da li u filmu ili na fakultetu koji je nedavno upisao. Dakle, ja sam Mirjana, ono što slijedi u 10 sati jeste Otkucavanje do podne i Ana, a nakon toga imamo i priručnik i tako dalje i tako dalje. Evo, ja se lagano odjavljujem, pozdravljam vas gdje god da nas slušali, gdje god da se sada trenutno nalazili, da li ste u Rijeci, Krku, Gospiću, Zagrebu, da li ste u Hagu, Pančevu, Beogradu, da li ste u Mariboru, Ljubljani ili jednostavno vozite se ulicama ovog našeg grada. Dakle, pozdravljam sve slušatelje Radio Rojca.

0: zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je otkucavanje do podne.
10: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Ako vas ABOP ne probudi i razbudi, ne znam što bi vas moglo. Dobro dan, dragi ljudi, dobrodošli od kucavanja do podne. Nalazite se na 87,7 ili možda u svijetu negdje na radio.rojc.eu, a s vama je do 12 sati i danas Ana. Utorak je 22. rujna, 10 sati je i 8 minuta. Danas ćemo, već znate sve, najaviti razna događanja koje se održavaju u Puli i šire. Već ćemo i do Pazina malo džir. I slušati najbolju glazbu ikada. Nastavljamo da sa ABOP-om slušamo

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Otkucavanje.

Ajmo malo vidjeti šta se događa u Puli i okolici. Danas, 22. rujna u 19. sati u Coworking centru u Puli, adresa je Maralićeva 5, se održava tribina za Pragrande u organizaciji Društva arhitekata Istre. Prošle su više od dvije godine od početka priprema raspisa urbanističko-krajobrazno-arhitektonskog natječaja uređenja područja Pragrande u Puli, kojeg je grad Pula namjeravao raspisati u suradnji sa Društvom arhitekata Istre kao provoditeljem natječaja. Na zapadnom rubnom pojasu područja Pragrande u tijeku je uređenje parkirališta Vrtlarska, a uz ulicu Marsovog polja u pripremi su uređenja još dva parkirališta. Između kanala Pragrande i Motilske ulice niču nove više stambene građevine. Pragrande ne predstavlja samo središnji zeleni pojas uz kanal Pragrande, on obuhvaća i rubne pojaseve do Mutilske ulice, ulice Marsovog polja te ceste preko morskih brigada s kojima čini integralnu cjelinu. Ukoliko se središnji zeleni prostor želi sačuvati, potrebno je pažljivo planirati i lokacije uz rub područja kako njihov sadržaj ne bi štetno utjecao na središnji prirodni prostor. Stručnu i širu javnost zanimaju planovi prostornog razvoja cijelog područja te što može očekivati u bliskoj budućnosti. Što žele i očekuju stanovnici Pule, a što planira gradska uprava? Je li moguće pronaći zajednička rješenja? Na ta, ali i brojna druga pitanja pokušat će se odgovoriti večeras na tribini, dakle 22. rujna, 19. sati u Coworking centru. Na tribini će sudjelovati sljedeći ljudi: Jasmina Bašić iz Društva arhitekata Istre, Teodora Beletić iz mjesnog odbora Gregovica, Irena Burba iz Zelene Istre, Petar Čurić iz građanske inicijative Protiv sječe, Peđa Grbin, gradonačelnik grada Pule, Josip Rubinić, hidrolog, te Helena Strpin iz Društva arhitekata Istre, a tribinu će moderirati Breda Bizjak iz Društva arhitekata Istre. Eto, jedna jako, jako zanimljiva tribina, s obzirom da ne znamo što će biti sa Pragrandeom, a postoji velika želja građana da ga se ostavi ovako, ne da se grade parkirališta u nedogled.

sutra 23. rujna u 18:30 u sklopu programa Puff Off se održava predstava Obred Ritual kazališta Ana Monro u suradnji sa

znakovnim plesom. Predstava će biti održana na tržnici pored fontane. O čemu se tu radi? Obred je istraživačka predstava fizičkog kazališta koja u bučnom javnom prostoru, gdje se nastup često mjeri snagom zvuka, istražuje moć jedva čujnog. Publiku ne privlači glasnoćom, već tišinom. Izvođači svojom fizičkom prisutnošću, geometrijom pokreta i precizno odmjerenim tišinama pozivaju gledatelje da se pridruže događanju, više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno.

Sutra, srijeda 23. rujna u 20 sati se u klubu knjižara Đerdini 2 održava posljednje ovogodišnje izdanje programa Novokomponovani generacije 90-ih u novom mileniju. A gostovat će književnice, scenaristice i dramaturginje Staša Bajac i Nađa Petrović. Na temelju romana Ruka u vatri i filma Maroko Staše Bajac, te romana Meduze žive zauvek dok ih ne uhvate i filma 2. august Nađe Petrović, povest će se razgovor o heroinama generacije u vječnoj tranziciji, koje su dovoljno snažne da prihvate svoju krhkost, dovoljno drske da je bez zadrške sugovorniku i stresu u lice. Sutra će u Otkucavanje do podne gostovati Helena Vodopija, voditeljica kluba knjižare Đerdini 2, pa ćemo malo više čuti o samom programu.

četvrtak 24. rujna u središnjoj knjižnici Gradske knjižnice čitaonice Pula s početkom u 18 sati u sklopu malog festivala Baštine će gostovati Đanino Bubola, publicist, književnik i zaljubljenik u povijest. Bubola će predavanjem o histrima obuhvatiti legende o histrima, histerske gradine, nađevine iz nekropola, susjedne narode i trgovinu, naselja, vjeru i kulturu, histersko-rimske ratove, zapis rimskog povjesničara Tita Livija i Padine Zakcija, a sve ovo temelji na istraživanju koje je proveo kao predradnju za pisanje romana Padine Zakcija.

Još jedno zanimljivo predavanje se održava istovremeno, dakle u četvrtak u 18 sati u sveučilišnoj knjižnici u Puli. Održat će ga Robert Medvedec, a naslov je Grad iz dječje perspektive, to je tema, Grad iz dječje perspektive, promet, mobilnost i međugeneracijska solidarnost. Gradovi su danas u velikoj mjeri oblikovani prema potrebama automobilskog prometa, a mogućnost samostalnog kretanja gradom ključno je pitanje autonomije, dostupnosti, socijalne povezanosti i kvalitete života. No kako onda takav grad doživljavaju oni koji automobil ne mogu ili ne žele voziti? Radi se o djeci, mladima i velikim dijelom starijih građana. Predavanje će otvoriti perspektivu djece i mladih koji su u prometnom sustavu često ovisni o odraslima, kao i starijih građana čija mobilnost s vremenom postaje ograničena, a za obje skupine može predstavljati i veliku opasnost u svakodnevici. Kroz pitanje kome u današnjem gradu pripada javni prostor, bit će razmotreno kako prometno i urbanističko planiranje može povećati

povećavati ili smanjivati nejednakosti među generacijama. Poseban naglasak bit će na tome kako sigurno hodanje, korištenje bicikla i kvalitetan javni prijevoz doprinose osjećaju jednakosti, samostalnosti, bogatijem društvenom životu i boljem mentalnom zdravlju za građane, te kako grad možemo oblikovati tako da omogućuje slobodno i dostojanstveno kretanje ljudima svih dobi.

Thank you.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Jednom godišnje se organizacija Connect Croatia i humanitarna udruga Naš san, njihov osmijeh udružuju. Te organiziraju jedan humanitaran parti. Ove godine se to proširilo na dva dana. Ova vikend humanitarka se održava ovog vikenda, dakle 25. i 26. rujna na Vale Lungi. Petak je namijenjen punk i metal ljubiteljima. Nastupit će bendovi Drop the Hammer, Out of Civilization, Zlotvori, Liquid Supercharge i Šimje. A u subotu je subota rezervirana za ljubitelje tehno glazbe. Nastupit će Gary Beck, Paperclip Project, Glock, DJD i Yoda. Ulaz, to je početak koncerata, oba dana je u 22 sata.

ovog, idemo Đir do Pazina ovog petka 25. rujna u dvorište Pazinskog kaštela stiže zagrebački punk rock band Mašinko, a za zagrijavanje prije i poslije i odgrijavanje za pre-party i after-party, možda bolje tako, zadužen je DJ Nenormalan. Početak je u 21 sat, u slučaju kiše, ne brinite, koncert će se održati u Rokaštelu. A ulaznice po predprodajnoj cijeni od 15 eura možete pronaći na ckopazin.mojekarte.hr, dok će na dan koncerta cijena ulaznice iznositi 20 eura.

Ljubitelji Orgulja mogu ove subote 26. rujna uživati u koncertu zatvaranja 27. izdanja festivala Organum Histrije u Crkvi Svete Eufemije u Rovinju. Početak je u 20 sati, a za finale festivala Organum Histrije nastupa jedan od najznačajnijih svjetskih orguljaša i vrhunski organizator, kako kažu organizatori, Jeremy Joseph. Porijeklom iz Južne Afrike, Jeremy Joseph osvojio je svjetske koncertne pozornice svojim interpretacijama i improvizacijama. Danas djeluje kao profesor na Sveučilištu za glazbu i scenske umjetnosti u Beču, te kao orguljaš dvorske kapele, gdje redovito nastupa i sa bečkim dječacima. Ulaz na koncert je slobodan, dakle da rezimiramo, Crkva Svete Eufemije u Rovinju 26. rujna u 20. sati, slobodan ulaz na završni koncert 27. izdanja festivala Organum Histrije.

lijepe vijesti stižu iz Karlovca. Bartol Pekica iz Svet Vičenta za svoj film Refleksije osvojio je nagradu na 31. filmskoj reviji Mladeži u Karlovcu za najbolji film u kategoriji slobodnog stila. U nacionalnom programu natjecalo se 39 srednjoškolskih filmova u 4 kategorije: igrani, animirani, dokumentarni film i slobodni stil. U stručnom žiriju bili su Tatjana Božić, redateljica dokumentarnih filmova i kreativna producentica, Nikola Janković, glazbenik, dizajner zvuka i glumac, i Eva Kraljević, snimateljica, redateljica i filmska pedagoginja. A film Refleksije izabran je među 13 filmova u kategoriji slobodnog stila. Refleksije je kratkometražni film koji je rezultat rada na filmskoj radionici u gimnaziji Pula uz mentorstvo profesora Marka Kalčića. Bartol Pekica je rekao da su film radili kao vježbu u kojoj je zadatak bio napraviti uvod u nešto što nas zanima i to na audiovizualan način prikazati. Glavna ideja je bila istraživanje pitanja koja su ga u tom trenutku najviše mučila. Inspiracija je u tome što je tada učio iz filozofije, na primjer što je bitak, od čega je sve napravljeno i što je zapravo izvor. Eto, čestitke Bartolu Pekici i profesoru Marku Kalčiću koji ga je i usmjeravao.

Danas u Kinu Vali možete pogledati četiri, ali u biti tri, zato što je prvi film je danas bila Matineja za umirovljenike koja je krenula u 10 sati i sad je već za 5 minuta, evo gotovo. Umirovljenici su mogli pogledati film koji će tek ići u distribuciju, radi se o filmu Bilo jednom u kinu. U 17 sati igra film za djecu Janko Strižić, film Bundevasti kaos. O čemu se radi? Od studija Aardman Animations, višestrukih dobitnika Oscara i autora nezaboravnih hitova Wallace i Gromit te Bijeg iz kokošinjca, stiže treći nastavak urnebesne animirane avanture za cijelu obitelj. Stanovnici farme Mossy Bottom s veseljem iščekuju noć vještica, no njihove planove iznenada pokvari nespretni farmer koji slučajno uništi omiljeni nasad bundeva. U želji da spasi situaciju, Janko odluči iskušati vlastiti znanstveni eksperiment, ali stvar

ubrzo izmaknu kontroli, kako to inače bio, ne? Kada farmer misteriozno nestane, a šumom oko Mossinghama počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje, Janko i njegovi prijatelji kreću u uzbudljivu pustolovinu, puno smijeha, kaosa i neočekivanih iznenađenja. Uz pregršt britanskog humora i šarmantnu stop animaciju, publiku očekuje čudovišno zabavna obiteljska avantura koja će osvojiti gledatelje svih generacija. U 18:45 s obzirom da je Doku dan, igra dokumentarni film Tragovi pripadanja. Radi se o hrvatsko-njemačko-nizozemskoj koprodukciji. Sinopsis kaže sljedeće. Tatjana je usamljena. Rođena u Hrvatskoj, živjela je diljem Europe prije nego što je završila u Amsterdamu. 15 godina kasnije njezin sin tinejdžer srami se svoje čudne majke s groznim slavenskim naglaskom kojoj nedostaje nizozemske suzdržanosti. Ali to je stari problem. Tatjana se uvijek i svugdje osjećala kao strankinja. Sad je odlučna da napokon pronađe zlatni gral pripadanja, pa obilazi prijatelje i rodbinu razasutu po Europi i pita ih kako se to radi. Na kraju će se morati suočiti sa starim obrascem u vlastitoj obitelji. To je zadnji film kojeg danas u kinu Vali možete pogledati, a možda ste propustili, radi se o filmu Spider-Man Novo doba sa Tomom Hollandom, Zendejom i Sadie Sink u glavnim ulogama. O čemu se radi? Nakon globalnog uspjeha filma Spider-Man Put bez povratka, Spider-Man Novo doba označava potpuno novo poglavlje za Petera Parkera i Spider-Mana. Prošle su 4 godine od događaja iz Puta bez povratka, a Peter je sada odrastao čovjek koji živi potpuno sam, nakon što je dobrovoljno izbrisao sebe iz života i sjećanja onih koje voli. Boreći se protiv kriminala u New Yorku, koji više ne zna njegovo ime, u potpunosti se posvetio zaštiti svog grada. Spider-Man s punim radnim vremenom, no kako se zahtjevi pred njim pojačavaju, pritisak pokreće iznenađujuću fizičku promjenu koja prijeti njegovom postojanju, dok neobičan novi obrazac zločina dovodi do pojave jedne od najmoćnijih prijetnji s kojima se ikada suočio. Napeto je u kinu. Idemo još malo svirati, slušamo Kalexico, 11:28.

Šešeni, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

11:58, što znači da imamo još samo 2 minute do kraja otkucavanja do podne i da ćemo se lagano pozdraviti, ali ne prije nego što najavimo što nas sve očekuje od današnjeg utorka od današnjeg programa. Danas u programu Radio Rojc ovog utorka. Iz početka u 12:15 kreće naravno emisija Priručnik jer je utorak. U 13:05 idu nove ploče koje se nikada ne posuđuju, a za danas nam je Bebe pripremio album koji se zove Angels with Dirty Faces, koji je objavljen 1998. godine. Album je, autor albuma je engleski glazbenik Tricky. Od 14 do 16 sama će biti Bebe u Sjesti de Rojc, a u 16:10 kreće nova epizoda podcasta Ideje. Domagoj Novokmetu gost je Tihomir Cipek. A od 17 do 19 s vama je, pošto je utorak, u studiju 22 u Mjuzi je s vama Bebe. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne s nekim novim najvama, novim gostima. Želim vam svima ugodan i radostan dan uz Radio Rojc.

0: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
1: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
0: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

0: Dobar dan, dobar dan. Svaki dan 12 je sati i 16 minuta. Moje ime je Igor, a vi ste cijenjeni slušatelji i slušateljice sa mnom ovdje na Radio Rojcu u 12.15 do 12.45 na našoj već kultnoj emisiji Priručnik. Danas nisam sam u studiju, sa mnom su dvije fascinantne gošće koje će nam predstaviti jedan fascinantan projekt, barem meni kao ljubitelju znanosti i znanstvene prakse jezika. Moram priznati, jako je interesantan projekt. Nekim od vas će biti dosta i poznat. Naime, riječ je o Noći istraživača koje nam i ove godine dolazi u Pulu, i to jest organiziranje u Puli. Prvo i osnovno, znamo da je znanost sistem potvrđivanja i falsifikacije koja na kraju vodi do ažuriranja vjerojatnosti. Dakle, postepeno tražimo funkcionalnu hipotezu. Možda je pak znanost neprekinuti lanac disciplinarne povijesti, promjene paradigme, ne eureka za eurekom. A nažalost, možda i nije to. Možda je znanost svakodnevni mukotrpni rad, odlazak u laboratorij, stajanje pred knjigom, pred praznim Word dokumentom, sa velikom željom za razumijevanje svijeta. Upravo je znatiželja ovdje ključni pojam, ili znanstvena znatiželja, gdje će zapravo naši građani i sugrađanke imati sposobnost ili imati priliku zapravo malo aktivirati i vježbati svoju znanstvenu znatiželju, i posjetitelji će imati priliku upoznati znanost i znanstvenike kroz razgovor sa istraživačima i sudjelovanje sa istraživačima 25. rujna od 17 sati pa sve do 22 sata u novom kampusu sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, gdje će se upravo održati, kao što smo rekli, Europska noć istraživača u sklopu projekta Blue Connect 3.0. Noć istraživača je tu glavni događaj, a zapravo studenti druge godine prije diplomskog studija znanosti o moru Fakulteta prirodnih znanosti već su obilježili na dan, Međunarodni dan voda, početak zapravo projekta nizom edukativnih i ekoloških aktivnosti koje su već održane 23. ožujka u Puli. Sa mnom su u studiju moje dvije fascinantne i intrigantne gošće, znanstvenice, ali i voditeljice raznih projekta, djelatnice na sveučilištu. Pa umjesto da vas ja ukratko predstavim, ako se možete reći, ko ste vi i šta radite ovdje?
1: Slušateljima, ja sam Andreja Bulešić iz Ureda za međunarodnu suradnju sveučilišta Jure Dobrila u Puli. Na projektu Blue Connect radim kao administrator, pa danas smo ovdje, eto, ja i kolegica sa
2: Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Puli. Ja sam istraživačica u ulozi popularizatorice istraživanja na ovom projektu.
0: Ja sam prije rekao profesorica Katarina Đerometa, a onda ste me ispravili, rekli ne bi to točno bilo. Kako bi bilo onda točnije osloviti vas?
2: Moja titula je docent, odnosno docentica.
0: Aha, Andreja, nosiš li ti kakvu titulu?
1: Ne.
0: Ali dobro, ti ćeš nam predstavljati zapravo ideju, glavnu ideju iza Blue Connecta, koji je inače projekt koji je ideja iza kojeg je povezivanje znanosti sa društvom i približavanje istraživanja i istraživača javnosti. Kako sam ja razumio, kroz nekih pet radnih paketa provodit će se razne aktivnosti, ili provodile su se razne aktivnosti koje promiču istraživanje i znanost na razumljiv način i potiču angažiranje šire javnosti mladih u znanosti. Pa, Andreja, htio bi te pitati, što još valja znati o Blue Connectu i Europskoj noći istraživača?
1: Da, evo, Blue Connect 3.0 zapravo je nastavak dvaju projekta, prethodnih projekata, Blue Connect i Blue Connect 2.0, koji su se uspješno provodili u Hrvatskoj. Da, glavni cilj projekta je jačanje i održavanje veze između istraživača, istraživanja i građana, to jest društva. A naši specifični ciljevi su približiti znanost građanima. Tako je isto tako znanstveni institut.

0: institucije, ali i stvoriti veće povjerenje u znanost i veću, recimo, znanstvenu pismenost građanstva. U projektu su uključeno je ostalih 5 gradova, 5 hrvatskih obalnih gradova, Split, Pula, Zadar, Dubrovnik i Rijeka, te Institut za oceanografiju i ribarstvo, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, te Zaklada sveučilišta u Rijeci. Mm-hmm. To su, recimo, partneri na projektu.
1: Koordinator je... Pitam, to su uvijek bili tako priobalni gradovi ili je...
0: U počecima su bili uključeni i gradovi iz kontinentalnog dijela Hrvatske. Pa se poslije u pozivu, evo, koji financira ovaj projekt, nekako usmjerili na Jadran i na priobalje.
1: I Mediteran, koliko vidim.
0: Uz koordinator projekta nam je sveučilište u Splitu od samog početka, te imamo i pridružene partnere, što za naše sveučilište Jurje Dobrilo u Puli su to Gimnazija Pula, osnovne škole s kojima surađujemo, Akvarijum Pula koji je velike pomaže našim znanstvenicima, pogotovo u oči noći istraživača kad se treba očuvati te organizme na životu koje, ako dođete u petak, ćete imati priliku vidjeti.
1: Reci mi, jako me interesira ovo, zapravo sve kreće kao neka krovna institucija, iako je to naravno sveučilište, ali glavna neka europska institucija koja potiče sve to je upravo Marie Curie akcija, ako sam dobro to...
0: Da, zapravo je program Obzor Europa ili na engleskom Horizon Europe. To je inače najveći program Europske unije za financiranje znanosti i istraživanja.
1: Gotovo 300 i nešto tisuća eura je vrijedan projekt, kako sam vidio.
0: Jeste,
1: I to je za cijelu onda Hrvatsku, je li tako?
0: Za cijelu Hrvatsku podijeljeno na trajanje projekta od 20 mjeseci. Obzor Europa opsežan je program koji ima i podprograme na koji je ovaj projekt prijavljen. To je na podprogram Marie Skladovske Curie i građani.
1: Ideja iza tog europskog, iza te europske inicijative je upravo, jel tako, ako sam dobro shvatio, jačanje povezanosti između građana i znanstvenih institucija, ali i jačanje znanstvene pismenosti.
0: Upravo tako. Približiti znanost građanima, povjerenje u znanost, da su uključeni, da na neki način razumiju više znanost, pa tako kasnije i razumiju i razvijamo kritično razmišljanje.
1: Da možda postanu dio znanosti isto.
0: Naravno, i želimo potaknuti mlade, njihovu zainteresiranost za znanost, uključivanje u STEM područja, u STEM zvanja.
1: I moram priznati ovo sa akcijom, sa akvarijom, mislim da ste napravili super prvi potez jer pokazujete na neki način funkcionalnost ili primjenjivost zapravo znanosti upravo kroz morsku veterinu, morsku biologiju koju smo ipak mi možda malo poznati zajedno sa arheologijom naravno u Istri, ali evo do nedavno i zbog studija oceanografije, jel tako, i morskih znanosti.
0: Znanosti o moru.
1: Tako je, tako je. Reci mi još malo o Blue Connectu. Zapravo više me interesira noć istraživača. Što možemo očekivati ovu noć istraživača 2026. u petak?
0: Da, evo, noć istraživača je glavna aktivnost projekta. Provodi se diljem Europe, zadnji petak u rujnu. To je ove godine 25. Mi obilježavamo noć istraživača u novom sveučilišnom kampusu, Negrivoj 6, od 17 do 22 sata, gdje pozivamo sve građane svih dobnih skupina, najviše mlade naravno, ali svih dobnih skupina da nam se pridruže, jer zbilja je program svake godine sve veći, zato smo se i sa kampusa u gradu preselili u novi kampus, jer jednostavno više nije bilo fizički prostora primiti sve te posjetitelje, stvarno interes raste.
1: Evo, prepostavljam svake godine sve više.
0: Da.
1: Tako.
0: Ovoga, pa ništa, imamo puno radionica.
1: Da li se na neke radionice još uvijek može prijaviti, sudjelovati?
0: Radionice su otvorene, mm-hmm. otvorenog tipa, nije potrebno se prethodno prijaviti, samo dođite, prošetajte, upoznajte se sa svime, pitajte.
1: A gdje možemo doznati još malo detaljnije?

0: detaljnije o tim pojedinačnim radionicama?
1: Pa evo, na našim web stranicama i najviše na društvenim mrežama redovito objavljujemo i projekt ima svoju stranicu Ja istražujem, gdje možete pratiti sva događanja u Hrvatskoj.
0: Znači to će biti www.jaistražujem.hr.
1: Tako je. Pa evo, možda...
0: Da, pa, kako slušajući tebe imam osjećaj da ono, sve nekako naginje ka tom STEM-u, ali drago mi je zato da je tu s nama docentica Katarina Đerometa, koja na neki način predstavlja upravo jednu malo interdisciplinarnu notu, nešto, iako možda mi djeluje da ste u kontaktu sa STEM-om, ipak ste čvrsto utabani u tradicionalnu, klasičnu, humanističku disciplinu kao što je to arheologija. Prvo pitanje koje nije bilo jedno od onih naših dogovorenih, prvo da i osnovno da našim slušateljima i slušateljicama predstavim docenticu Katarinu Đerometu sa sveučilišta Jure Dobrile u Puli, sa Filozofskog fakulteta, inače sa Centra za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika. Profesorica Đerometa, to je docentica Đerometa, se bavi krajobraznom arheologijom, paleopedologijom, ako sam u pravu, i geoarheološkim proučavanjem i analiziranjem raznih lokaliteta. Od ranijih tema 2012. bavili ste se, koliko vidim, konzervator, to jest napisali ste članak o konzervatorskom djelovanju Pietra Kandara, kojom je bilo jako drago pročitati, naučiti nešto o gospodinu čije ime sada nosi Prvomajska ulica. Zatim ste se bavili kasnim fazama boravka neandertalaca u jednom radu 2014. sa et al. Autorima. Bavili ste se sa pećima Rumuladova peć u 2016. Bavili ste se također, i tu mi je, to je jedno par članaka koje sam pročitao, sa geoarheološkim proučavanjem analiziranjem špilja, točnije Vela Spila, ako se ne varam, kod Vranske Drage. Ili sam u krivu tu?
2: Sa puno špilja sam se bavila, ali izvršno, ova nije jedna od njih.
0: Aha. I ima par velih spila i onda mi je teško ovaj...
2: Da, ima ih na svakom koraku.
0: I samo za kraj, znači od 2022. vidim ovo sve što govorim, nekako vučem sa hrčka, pa ćete mi vi tu, draga volje, molim vas ispraviti. Bavite se upravo stočarskim špiljama u Hrvatskoj, a od nedavno 2025. meni izrazito interesantan članak, nadam se da ćemo imati vremena pričati, zapravo bavite se mikromorfološkim analizama. To mi je jako interesantno, što sam krivo ovdje sve rekao?
2: Pa zapravo ste sve dobro rekli, arheologija tradicionalno pripada humanističkim znanostima, ali je danas zapravo sve više interdisciplinarna i ne možemo bez prirodnih i tehničkih znanosti u arheologiji, tako da smo zapravo i mi bavimo STEM-om u humanističkim znanostima i kako prirodne znanosti mogu pomoći arheološkim interpretacijama, odnosno proučavanju čovjeka i njegovih aktivnosti u prošlosti.
0: Ok, meni bi iskreno odmah bi uskočio nekako u vaš život kao znanstvenica. Osobno, kao što sam rekao, imam veliku fascinaciju sa znanstvenicima i životom znanstvenika i znanstvenica. Mislim da je fascinantno kako se nalazite u toj liminalnoj poziciji gdje ove trenutke otkrića velikih saznanja, velikih hipoteza zapravo za vas su svakodnevni život, radi, djelo. Pa eto, baš bi na tragu toga i postavio vam da svoje nekako prvo pitanje. Odmah ću krenuti i na jednu metodu koju volim, a to je optužit ću vas za nešto, draga docentice Đerometa. Ja ću odmah reći. Sudeći po vašim radovima, vi tvrdite da Monkodonja, Nezakci, Gradina na Brijunima, Glavica kraj Loborike, Sveti Križ kraj Buzeta, Kaštelir kraj Štinjana, ništa od toga za vas ne predstavlja gradine. Jer, da vas citiram u vašem radu, novima su arheološkim istraživanjima pouzdano potvrđene kao brončanodobne gradine Monteriko, Mukaba, Glavica, Jugovac, Gradina i Vrsar. Naravno, tu se referirate na vašeg kolegu Davor Munda, ali očito se slažete s njim. Di su nam nestale sve te gradine?
2: Završile su izvan općine Vrsar-Orsera, koje smo mi proučavali. I gdje se nalaze gradine koje ste vi napomenuli. Mi od 2014. godine kao Odsjek za arheologiju i kao Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika provodimo

0: Radimo sada već više znanstvenih projekata arheoloških i interdisciplinarnih na području općine Vrsar. Između ostaloga istraživali smo i gradine na tom prostoru.
1: A što su gradine? Možete nam to samo ukratko objasniti? Možda nekim mlađim slušateljima, slušateljnicima nije

0: kojih neću reći svakodnevno, ali gotovo svakodnevno nalazimo još novih lokaliteta, kako gradina, tako i drugih arheoloških lokaliteta. Jedan od jako dobrih alata koji nam je zadnjih godina na raspolaganju je takozvani LIDAR, odnosno lasersko skeniranje iz zraka. Na koje provodimo noći i noći u istraživanju. I moram priznati da je to jako veliki gušt, jer znanost je prije svega jako veliki gušt. I to želimo i pokazati zapravo našim posjetiteljima na noći istraživača, da je znanost zabavna, da je znanost gušt, da je jako lijepo raditi ovaj posao.
1: Pa ako smijem tu nadodati, 2025. kada ste zapravo objavili, to ste radili na članku Mikromorfološka analiza prapovijesnih gradina općine Vrsar, vi me molim vas ispravite, ja ću vas citirati. Posljednje tehnikama preuzetim iz industrije video igara koje omogućuju korištenje visokorezolucijskih 3D modela terena. LIDAR podaci korišteni su za detaljnu analizu topografije gradinskih naselja. Dakle, riječ je o stvarno naprednoj tehnologiji, koliko vidim, pa meni dolazi prirodno pitanje, pa zašto jednostavno cijelu Istru sad ne lidariziramo? Jednostavno poskeniramo sve i napokon saznamo točno što se nalazi ispod nas.
0: Pa evo, zapravo zadnje 2-3 godine postoji LIDAR za cijelo područje Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je isto iz europskih fondova financirala prvu izmjeru LIDAR cijelog prostora Republike Hrvatske i ti podaci su dostupni istraživačima. Znači, možemo ih besplatno dobiti od Državne geodetske uprave i onda mi zapravo obrađujemo te podatke, tražimo nove lokalitete, saznajemo nove stvari o poznatim lokalitetima koje nam do sada nisu bili poznate i zapravo svakodnevno nalazimo nove lokalitete.
1: Wow, znači nema zapravo više potrebe LIDAR-om zapravo očitati neka područja jer su sva već očitana? Jesam dobro shvatio?
0: Jesu na određenoj rezoluciji, ali to se uvijek može napraviti detaljnije, sa više točaka, da dobijemo više podataka.
1: I što se tehnologija bude više razvijala, vjerojatno će biti potrebno raditi nove skenove. Jel, nova...
0: Tako je, mi smo bili među prvima koji su za prostor općine Vrsar još 2017. To napravili, zahvaljujući i financiranju općine Vrsar Orsera. Tako da smo, evo, pratimo trendove u znanosti i bavimo se ovim najnovijim
1: tehnološkim metodama proučavanja. Pa ajmo baš nastaviti se na tu temu. Meni je pa onda na pamet upravo AI tehnologija, ne znam, ovo je više pop znanost što ja znam, čuo sam za neki svezak teksta da su neki nekim metodama koristeći naravno umjetnu inteligenciju uspjeli zapravo dešifrirati da li sa uz kombinaciju sa karbonskim datiranjem i drugim tehnikama i metodama koje ja nemam pojma što znače, ali znam da je umjetna inteligencija korištena da bi se rekonstruirao tekst u tom mislim da je spaljen čak bio spaljenom svesku. Meni je to fascinantno. Htio sam pitati baš po tom pitanju da li se planira ili da li bilo koje hrvatsko sveučilište, možda naše Pusko, planira postati dio tog programa Cultural Landscape Scanner od Instituto Italiano di Tecnologia, koji, kako sam ja proučio, u Europi je nekako nama najbliži program koji koristi umjetnu inteligenciju u istraživanju, u arheološkim istraživanjima.
0: To je zapravo jedan projekt koji je trajao od 2021. godine do 2024. koji je provodio Talijanski institut za tehnologiju i koji je među prvima zapravo umjetnu inteligenciju, odnosno AI, kako popularno nazivamo, u proučavanju arheoloških lokaliteta. Znači, u detektiranju arheoloških lokaliteta na temelju i satelitskih snimki i LIDAR snimaka. A evo, možda nije toliko poznato, jedna zanimljivost, da je glavna istraživačica na tom projektu, odnosno voditeljica projekta, kolegica Arijana Travilja, sudjelovala u našoj prvoj noći istraživača ovdje u Puli. I upravo je našoj publici pokazivala kako prepoznati arheološke lokalitete na temelju satelitskih snimki, odnosno zajedno sa njima je proučavala Google Earth i onda su oni pronalazili nove lokalitete na prostoru Istre.
1: Znači, jedna radionica čitanja mapa, čitanje satelitskih karata.
0: Tako je.
1: Izvrsno. Žao mi je što nisam bio tamo, baš bih volio. Ponekad se osjećam kao da nisam dovoljno pozorno slušao na satu geografije u onim trenucima kad smo radili s kartama na neki način. Ja

0: Ja ću odmah napraviti jedan mali skok. Ja bih odmah skočio na jednu temu s kojom ste se vi intenzivno bavili. To su teme stočarskih špilja, ako se ne varam. Ja ću vas tu citirati. U jednom vašem radu kažete: od neolitika nadalje špilje su, govorite pretežito o špiljama koje ste, s kojim ste se bavili, s kojim ste proučavali i koje se nalaze na našim lokalitetima u Hrvatsku. Dakle, od neolitika nadalje špilje su se najčešće koristile isključivo kao torovi za ovce i koze. Povremeno i za goveda, a u znatnoj manjoj mjeri postojala je i mješovita uporaba za ljude i životinje. Zaključno se može predložiti da je na istočnoj jadranskoj obali uspostavljen složeni agropastoralni sustav s integriranim ratarstvom i uzgojem stoke, pri čemu se nizinska ili ravničarska područja koriste za poljoprivredu, dok su se u špilje smještale životinje s različitim stupnjem specijalizacije u dolinama i gorju. Kako to da se, što vas je privuklo uopće baviti se, ne samo vas, da se bavite stočarskim špiljama, koja je arheološka vrijednost upravo proučavanja tih stočarskih špilja?
1: Pa evo, ja sam možda malo neobičan arheolog koji je zapravo geoarheolog, odnosno sasvim slučajno sam se susrela sa jednom istraživačicom na jednom lokalitetu izvan Hrvatske. I tad sam prvi put zapravo upoznala što je to, jer do sada u Hrvatskoj nismo imali specijalista za taj prostor, i shvatila sam da zapravo arheolozi kopamo zemlju i bacamo je, i iz nje zapravo izvlačimo nalaze, strukture, analiziramo predmete, a da se jako puno toga može saznati i čak dobiti nekakve nove interpretacije koje se možda nisu očekivale dok istražujemo sam lokalitet, ako te sedimente i ako to tlo pogledamo pod mikroskopom.
0: I tu ulazi onda ono prvo što, kad sam vas predstavio, to je ta takozvana sad sam to izgubio,
1: mikromorfologija tla.
0: Ali paleopedologija?
1: Zato što se bavimo prošlim tlima, uh-huh, i uh-huh, sedimentima iz prošlosti. Uh-huh. To ne znači samo paleo kao paleolitik, nego sve što je zapravo, sva tla i svi sedimenti koji su nastali u prošlosti i koji su nam povezani na neki način zapravo sa ljudima, mm-hmm, odnosno vezani su uz arheološke lokalitete.
0: Fascinantno mi je kad čitam vaše članke, do jednog trenutka imam osjećaj kao da apsolutno sve razumijem i onda kreću neke ove numeričke vrijednosti, brojčane vrijednosti, kada pretpostavljam da opisujete različitim tim alatima koje mjerite, onda bilježite neke vrijednosti koje ste našli. Tu se potpunosti izgubim i onda imam očeko da čitam sasvim drugog autora, sasvim drugi tekst u sasvim drugom znanstvenom časopisu.
1: A imamo čitav naš jedan metajezik koji bi trebao pridonijeti objektivnosti zapravo opisivanja naših uzoraka.
0: Mislite da postoji objektivnost?
1: Pa trudimo se, sasvim sigurno ne može biti to 100% objektivno, svako će vidjeti možda malo drugačije, ali zato moramo razdvojiti što objektivnije ono što vidimo, ono što nam daju podaci, uh-huh, a ono što je naša interpretacija na kraju. Uh-huh. Da, tako da bi svaki zapravo drugi istraživač mogao pročitati naš članak i možda donijeti neke svoje zaključke koji će biti drugačiji od naših na temelju nekakvih svojih iskustava i istraživanja.
0: Moram reći ću vam jednu interesantnu stvar. Inače, na Filozofskom u Zagrebu antropolozi, kad pričaju o arheolozima ili ovom, kako kažete, o zaključivanju, često ih pogrdno znaju nazivati kulturni forenzičari. To je inače moj bivši pokojni, nažalost, profesor, slavni autor knjige Hod kroz godinu. Inače, ne znam ako vam je poznat, čovjek koji je spisao našu slavensku, to jest problematizirao i prepisao našu slavensku mitologiju i pokazao zapravo cijelu jednu genezu i morfogenezu, i jako je jako volio i imao puno kolega arheologa i arheologinja, ali ih je tako malo podbadao upravo na temu, to jest upravo kada je riječ o zaključivanjima. Meni je to jako fascinantno u arheologiji koliko ste vi minuciozni u istraživanju zemlje. Vidio sam u vašim člancima, vi ono od životinskog izmeta do mikročestice keramike, puno toga možete zapravo zaključiti, ali moram priznati, ono što ja vidim, veoma ste oprezni i oprezni ste u zaključivanju, ne dovodite neke velike, ne radite velike skokove u zaključivanju, ne neke velike hipoteze, nego jednostavno prema dostupnim podacima nekako opisujete sam lokalitet.
1: Pa nama je svaki taj, nazovimo ga kamenčićem u mozaiku, vrlo bitan i zapravo

0: Zapravo, jedan arheolog, jedan istraživač sam ne može jako puno toga napraviti bez ekipe. Znači, mi smo arheolozi danas vrlo interdisciplinarni, osim geoarheologa moramo na nalazištu imati arheozoologa koji se bavi životinskim ostacima, arheobotaničara koji se bavi biljnim ostacima i čitav niz drugih specijalizacije, subspecijalizacija iz prirodnih i tehničkih znanosti za arheologiju, ali i ovih tradicionalnih arheoloških, od recimo tipologija keramike koje nam govore o tome koje kulture imamo, koje faze kojih kultura imamo. Tako da zapravo svi zajedno onda na kraju svako daje jedan svoj mali doprinos i onda svi zajedno pokušavamo dati što objektivniji, što minuciozniji zaključak o nekom nalazištu.
1: Nažalost, imamo još samo 3 minute, a ja imam 1000 pitanja. Ja bi tu sad uletio sa odmah. Da li vaš klasifikacijski sustav, da li opterećuje ili rasterećuje naše današnje razumijevanje, na primjer, fluidnosti političkog života, jer ne znam ako ste kad uspjeli Davida Grebera čitati, jednog autora kojeg znamo ovdje na Radio Rojcu, tu i tamo i pročitati. Zapravo, gledam na sat, svačam da nećemo imati vremena za ove razgovore, ja bi se ipak vratio na Andrevu.
0: Arheologija je ipak duga 3 milijuna godina.
1: Da, a naša emisija je nažalost samo 30 minuta. Tako da ćemo morati to na jedan velik potencijal skratiti i Andreju bih htio pitati također par pitanja. Ipak ti si ovdje u poziciji nekako da predstavljaš ovaj cijeli projekt koji je se temelji na ojačavanju znanstvene pismenosti. Pa sam te htio pitati što bi ti možda savjetovala ili što predlažeš zapravo, kako građani mogu ostati znanstveno pismeni ili jačati svoju znanstvenu pismenost kada su zapravo izvan obrazovnog sustava. Dakle, zaposleni su jednostavno ljudi ili nisu nezaposleni, možda su umirovljenici, a možda su mladi ljudi kojim je jednostavno dozlogrdilo do škole.
2: Pa evo, ovako da poprate i manifestacijama kao što je Noć istraživača, možda da prate podcaste i medije koje radijske emisije, TV emisije koje se bave znanstvenim temama. Evo, postoji jedna europska platforma gdje mogu postati suistraživači, u smislu da platforma eucitizen.science, građani mogu slati fotografije nekih promjena u prirodi, mogu tako pratiti ptice, mjeriti kakvoću zraka i slati fotografije.
1: Da li govoriš o onom naturist?
2: Tako je. Naturist je aplikacija koja je možda za mlađe pristupačnija i korištenija. Da.
1: Odlično, evo, ja bih isto se ubacio kragu, postanite član gradske knjižnice i čitaonice i zgrabite si tu i tamo koju knjigu. A naravno i posjetite Noć istraživača, tako je, ovaj petak, je li tako, 20 tako. I to ne mogu ni čitati datum, to će biti 24. to je 25. od koliko, još jednom posjetite?
2: Od 17 do 22 sata, evo, bit će stvarno puno radionica gdje će sudjeluju naše sastavnice Fakulteta prirodnih znanosti, Fakulteta za odgojno obrazovne znanosti i Filozofski fakultet sa odsjekom za arheologiju.
3: Studij dizajna.
2: Da.
1: Izvrsno, znači baš u istinu interdisciplinarno.
2: Tako, imamo i pub quiz.
1: Pub quiz isto, gdje će to biti?
2: Ne, u 7.
1: Gdje će to biti? Kod vas na sveučilištu?
2: Da, na okay. Noć istraživača.
1: Aha, ok, i bar jako me veseliš.
2: I tombolu.
1: U tombolu isto, bože dragi. Veselim se što će građani napokon i ući u prostorije nove prostorije sveučilišta, a i što će doživjeti tako stvarno izvrstan program. Veselim se i nadam se da dolazim. Moje dame, stvarno vam hvala puno na gostovanju. Ja bi, nadam se da ćemo nastaviti naše razgovore. Ja tu imam još puno za optuživačkih pitanja za našu docenticu. Andreja, tebi puno hvala na predstavljanju docentice, puno vam hvala, šalu na stranu. Hvala vam što ste nam barem malo odškrinuli prozor u vaš nekakav svijet ili razmišljanje. Fascinantno je, zapravo vidjeti vas znanstvenike u svakodnevnom životu, kako vi imate neke živote tu i nešto radite, i fascinantno je, mislim, vidjeti i čuti svima nama kako zapravo to izgleda i na neki način demistificirati to i učiniti pristupačnim i možda za neke naše slušatelje, slušateljice mlade ili poznijih godina, možda i pokazati da to može biti neka karijera u budućnosti. Zato za kraj ću vas pitati, jeste li zadovoljni sa time što ste odabrali, disciplinu koju ste odabrali i teme s kojim se bavite?
0: Ja.

0: jako sam zadovoljna i meni je moj posao stvarno gušt raditi.
1: Bolju odjavu ne bismo mogli imati. Cijenjeni slušatelji, cijenjeni slušateljice, moje ime je bilo Igor. Vi ste bili sa mnom na emisiji Priručnik od 12.15 do 12.45 svaki radni tjedan u utorak. U današnjem razgovoru sa našom docenticom Katarinom Đerometom i predstavnicom, dobro kažem Andreja, ali tako, predstavnicom,
0: Može,
1: da. Noć istraživača, projekt Noć istraživača Blue Connect 3.0 koje sveučilište Juraj Dobrila organizira zajedno sa petero priobalnih gradova u Hrvatskoj. Dragi moji, puno vam hvala na strpljenju i na slušanju i do slušanja.
2: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
2: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Danas slušamo izbor pjesama s albuma Angels with Dirty Faces, trećeg studijskog albuma engleskog glazbenika Trickya. Produkciju albuma potpisuje naravno sam Tricky. Ime albuma Angels with Dirty Faces preuzeto je iz istoimene američke krimi drame iz 1938. godine s James Cagneyem u glavnoj ulozi. U pjesmi Broken Homes s albuma gostuje ikona nezavisne scene PG Harvey. U pjesmi Carriage for Two gitaru svira gitarista grupe Anthrax.

Otijan. Razne pjesme na ovom albumu uključuju gitare legendarnog američkog fusion gitariste Mark Riboa. Pjesma The Moment I Feared obrada je istoimene pjesme američkog repera Slick Ricka. Naslovnicu albuma na kojoj sam Tricky snimio je američki fotograf Baron Claiborne. Pjesme na albumu Angels with Dirty Faces su mračne, zvukovi su ti koji ih tako označavaju. Iako su Trikijevi postindustrijski, predmilenijski, oni su također originalni, snažni i točni. Trikije se razlikuje od niza skulptora buke upravo po tome što ostaje naklonjen prepoznatljivom životu. Prvi izbor pjesama sa albuma Angels with Dirty Faces donosi tri pjesme Money Greedy, Mellow i Singing the Blues.

Radio Roid. Bio je ovo prvi izbor pjesama s albuma Angels with Dirty Faces, trećeg studijskog albuma engleskog glazbenika Trikija. Album je nakon objavljivanja dobio mješovite kritike, magazin All Music mu je dao 2,5 od mogućih 5 zvjezdica, The Guardian 3 od mogućih 5 zvjezdica, New Musical Express ocjenu 5 od mogućih 10, a Pitchfork mu je dao najveću ocjenu 8,2 od mogućih 10. U recenziji za Entertainment Weekly novinar David Brown je smatrao da je Angels with Dirty Faces Trikijev najbolji album od njegovog debija Maxine Quay iz 1995. godine. Opisao ga je kao privlačnu zvučnu zamagljenost koja je sačuvala hipnotičke zvukove njegove prethodne glazbe, ali se osjećala avanturističkije, ritmički i glazbeno od svojih prethodnika. Kritičar Village Voice-a Robert Christgau napisao je da je tmurna produkcija albuma koja je nadopunjavala Trikijeve antisocijalne teme stvorila teško ali zanimljivo slušanje ovog albuma. U retrospektivnoj recenziji za magazin All Music novinar Steven Thomas Erlewine bio je manje oduševljen albumom. Napisao je da dok je Tricky proširio svoj prepoznatljiv dub inspiriran trip-hop zvukovima, ritmičkim elementima iz hardcore hip-hopa i jungle glazbe, Angels with Dirty Faces bio je malo drugačiji, ali u biti isti kao njegov prethodni album Pre-Millennium Tension. Najviše mjesto koje

album Angels with Dirty Faces dostigao na ljestvicama prodaje, bilo je 14. u Francuskoj, na ljestvici prodaje albuma u Velikoj Britaniji dosegao je 23. mjesto, a u Sjedinjenim Američkim Državama 84. mjesto. Idemo sad na drugi izbor pjesama s albuma Angels with Dirty Faces. Pjesme su Broken Homes, gdje gostuje PG Harvey, Six Minutes, Analyze Me i The Moment I Feared.

Radio Royce. Ostao nam je treći i posljednji izbor pjesama s albuma Angels with Dirty Faces, trećeg studijskog albuma engleskog glazbenika Trickija. Prije nego ga čujemo, recimo da je Tricky pravim imenom Adrian Toews, rođen 27. siječnja 1968. Rođen i odrastao u Bristolu, započeo je svoju karijeru kao rani član grupe Massive Attack uz Roberta Del Nayu, Grant Marshalla i Andrew Woolsa. Solo karijeru je započeo sa svojim debitantskim albumom Maxine Quay 1995. godine. Njegov album Prvijenac donio mu je kritičko priznanje i označilo početak dugotrajne suradnje sa pjevačicom Martinom Topley Bird. 2015. godine Tricky se preselio u Berlin, gdje i dan danas živi. A godinu dana kasnije, 2016. pridružio se grupi Massive Attack na pozornici prvi put nakon 20 godina dok je nastavljao svoju solo karijeru. Tricky je pionir trip-hop glazbe, a njegov je rad poznat po mračnom slojevitom glazbenom stilu koji spaja različite kulturne utjecaje i žanrove, uključujući hip-hop, alternativni rock i ragu. Tijekom svoje karijere surađivao je s nizom poznatih umjetnika, uključujući pokojnog Terry Halla, zatim s Bjork, sa Grave Diggersom, Alanis Morissette, Grace Jones, PG Harvey i mnogim drugima. Eto, ostao nam je treći posljednji izbor pjesama s albuma Angels with Dirty Faces, a to su pjesme Talk to Me, Angels with Dirty Faces, Tear Out My Eyes, te Record Companies.

Take out my eyes. Take out my eyes.

0: U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Angels with Dirty Faces, trećeg studijskog albuma engleskog glazbenika Trickya. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate radio.royc.eu.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. Zdravo svima, ja sam Bebe, krenula je Siesta de Royce. Ne znam da ste svjesni, ali još jedno ljeto je gotovo. Naime, sutra, 23. rujna, prvi je kalendarski dan jeseni. Eto, još jedno ljeto iza nas, jedno od najtoplijih, kaže statistika. Kako ste prošli, vi koji se bavite turizmom i ugostiteljstvom, jeste zaradili? A vi koji pilaju turisti jer ste ispilani dodatno? Ne znam, vidjet ćemo u svakom slučaju. Nadam se da će sljedeće ljeto biti kudikamo ugodnije kako god okrenete. A već kad spominjem ljeto i jesen, prognoza, evo danas je lagana burica u džiru, ja sam stavio duge rukave, čisto da zagrijem ove stare kosti. A trenutačna temperatura u Puli neki 23 stupnje, to je maksimalna današnja temperatura. I dalje sunčano uz umjerenu do pojačanu istočnu i sjeveroistočnu buru. Najviša dnevna temperatura je 23, a noćna će se spustiti na nekih 12 stupnjeva. Sutra, prvi dan jeseni, nastavit će se stabilno i potpuno sunčano vrijeme, a burica će lagano slabjeti i preći u lagani povjetarac. Maksimalna sutrašnja dnevna temperatura bit će isto kao i današnja, oko 23 stupnja, minimalna jutarnja oko 11 stupnjeva. Ima li naznaka da će biti neke kiše uskoro, možda nešto malo u četvrtak navečer, ali to je to za sad i to možda, možda. Ok, da vidimo, odnosno da čujemo da li ima šta servisnih informacija, promet, ovo ono, ne vidim ništa posebno, ali ima jedna iz vodovoda i tiče se četvrtka 24. rujna, dakle preko sutra, kažu iz vodovoda da

zbog radova na vodovodnoj mreži 24. rujna od 8 do 13 sati bez vode biti Pinezići i potrošači između Marčane i Pinezića spojeni na magistralni cjevovod. A recimo u ovom uvodnom dijelu da se danas 22. rujna s početkom u 19 sati u Coworking centru u Puli, u Marulićevoj 5 u Puli, održava jedna važna tribina, tribina za Pragrande, naime koju je organiziralo društvo arhitekata Istre, DAJ-SAJ. Prošle su više od 2 godine od početka priprema raspisa urbanističkog krajobrazno-arhitektonskog natječaja uređenja područja Pragrande u Puli, kojeg je grad Pula namjeravao raspisati u suradnji sa Društvom arhitekata Istre kao provoditeljem natječaja. Na zapadnom rubnom pojasu područja Pragrande u tijeku je uređenje parkirališta Vrtlarska, a uz ulicu Marsovog polja u pripremi su uređenja još 2 parkirališta. Između kanala Pragrande i Mutilske ulice niču nove višestambene građevine. Pragrande ne predstavlja samo središnji zeleni pojas uz kanal Pragrande, on obuhvaća i rubne pojaseve do Mutilske ulice, ulice Marsovog polja, te ceste prekomorskih brigada s kojima čini integralnu cjelinu. Ukoliko se središnji zeleni prostor želi sačuvati, potrebno je pažljivo planirati lokacije uz rub područja kako njihov sadržaj ne bi štetno utjecao na središnji prirodni prostor. Stručnu i širu javnost zanimaju planovi prostornog razvoja cijelog područja te što može očekivati u bliskoj budućnosti, što žele i očekuju stanovnici Pule, a što planira gradska uprava, da li je moguće pronaći zajednička rješenja. Natalina, brojna druga pitanja, pokušat će se dati odgovore na današnjoj tribini koja započinje u 19 sati u Coworking centru u Puli, a na tribini će sudjelovati Jasmina Bašić, društvo arhitekata Istre, Teodora Beletić, mjesni odbor Gregovica, Irena Burba, Zelena Istra, Petar Čurić, građanska inicijativa protiv sječe, Peđa Grbin, gradonačelnik, Josip Rubinić, hidrolog, Helena Sterpin, društvo arhitekata Istre, a tribinu će moderirati Breda Bizjak iz društva arhitekata Istre. Pa pridružite se ovom dijalogu, ovoj tribini, danas u 19 sati u Coworking centru u Puli. Još jedna najava u ovom uvodnom dijelu, a riječ je o prosvjedu 8 godina je dosta ili čaka Štjun, koji će se održati ove subote 26. rujna s početkom u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštjun. 8 godina slušamo prazna obećanja, 8 godina gledamo prebacivanje krivnje od općina i gradova preko županije sve do ministarstva. 8 godina udišemo nesnosan smrad i zatvaramo prozore dok nadležni zatvaraju oči. Dosta je, Kaštjun je dokazao da ne radi. Sustav je doživio kolaps na svim razinama, a naša pluća, zdravlje i dostojanstvo više nisu na prodaju. Inicijativa Čist zrak, duga ljubav i udruga Zelena Istra pozivaju sve građane, mještane i susjedne inicijative na prosvjed idića Kaštjun, koji će se održati ove subote u 11 sati ispred Kaštjuna. Evo, sad smo se informirali, malo ćemo zasvirati, čućemo bendove Dream Syndicate, Pixies, zatim PG Harvey i Tim Phillipsa i band Flying Colors, a onda se opet čujemo, budite u Siestu de Reutz.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Siesta de Royce.
1: Čitane sat i 21 minuta, slušajte Sjestu de Rojca, par minuta posvetit ću nogometu, to je onaj sport za kojim svi šize. Trotjedna je stanka u nacionalnim prvenstvima zbog obaveza reprezentacije, doćemo do toga, najmo prije proći našu prvu ligu. Istra je proteklog petka na stadionu Aldro Drozina izgubila od Gorice 1-0, čak i nestalo iz struje, ugasio se agregat u 51. minuti. Sa strujom ili bez struje Istra je izgubila i nalazi se trenutno na 6. mjestu tablice s 9 bodova, 2 pobjede, 3 remija i 3 poraza. Prvi je Dinamo 16 bodova, drugi Hajduk 16, treći Osijek 16, četvrti Varaždin 15, peta Rijeka 14. Kao što sam rekao, Istra je 6 s 9 bodova, 7 Lokomotiva 7, 8 Slaven Blupo 8, 9 Gorica 5 i Rudeš 10 s 5 bodova. Dakle, Dinamo, Hajduk i Osijek su bodovno potpuno izjednačeni na vrhu sa 16 bodova, s time da Dinamo ima utakmicu manje u odnosu na Hajduk i Osijek. Utrka za Europu, Varaždin i Rijeka pušu u vodećoj trojici.

se za vratom te drže priključak sa samo bodom, odnosno dva boda za ostatka. Kako je na dnu ljestvice, Gorica i Rudeš traže izlaz iz krize rezultata, dok se Slaven Belupo i Lokomotiva grčevito bore za stabilizaciju u sredini poretka. Istra je šesta u sredini tablice, malo gore, malo dole, vidjet ćemo kako će to biti na kraju prvenstva. A parovi idućeg devetog kola prve Hrvatske nogometne lige održat će se nakon ove reprezentativne stanke. Utakmice su na rasporedu u subotu 10. listopada, za sad su sve najavljene za subotu 10. listopada u 17 sati, a Istra gostuje u Osijeku, kod Osijeka. Utakmica se igra na Opus Areni u Osijeku. A rekoh, reprezentativna je stanka, odnosno igra se Liga nacija. Hrvatska nogometna reprezentacija pod vodstvom novog izbornika, novog starog Slavena Bilića, započela je pripreme u Rujevici, na Rujevici u Rijeci, za utakmice petog izdanja UEFA-ine Lige nacije. Dakle, reprezentacija se okupila jučer u Rijeci i već odrađuje prve treninge. Inače, reprezentaciju sljedećih mjesec dana očekuje intenzivni ritam, dakle ne mjesec nego tri tjedna, od četiri uzastopne utakmice, počevši s dva teška gostovanja nakon kojih slijede domaće utakmice. Pa idemo redom, 26. rujna u Pragu igraju Češka i Hrvatska, početak utakmice u 20.45, a neće biti hrvatskih navijača zbog kazne UEFA. Tri dana kasnije, već 29. rujna, Španjolska-Hrvatska u Sevilji, početak utakmice u 20.45. A onda dvije domaće utakmice, 3. listopada u Rijeci na Rujevici, Hrvatska-Engleska, utakmica počinje u 18 sati, no i ta utakmica je bez publike zbog UEFA-ine kazne. Dozvoljeno će biti samo djeci do 14 godina da gledaju tu utakmicu. I onda 6. listopada, za tri dana, u Splitu na Poljudu Hrvatska dočekuje svjetske prvake Španjolce. I onda se Liga nacija nastavlja u studenom mjesecu, 12. studenog, Engleska-Hrvatska na Wembley u Londonu, početak u 20.45. I 15. studenog Hrvatska-Češka u Osijeku na Opus Areni, to je zadnje kolo u hrvatskoj skupini. Utakmica počinje u 20.45. Eto, čuli ste sve, znate sve, valjda ćete pogledat koju utakmicu na televiziji, naravno. To live, we must be reborn.

0: Fiesta de Royce.
1: Čitane sati, 40 minuta, kotrljamo se svijestom The Roids. Slušamo MJ Lendermana i pjesmu You Are Every Girl To Me, a nakon toga jedna pjesma za kraj ljeta, Super Chunky, Endless Summer, onda ćemo vidjeti kako dalje.

0: siesta de Royce.
1: sati 48 minuta, slušate Siestu de Royce. Na početku Sieste u 14 sati govorio sam o vremenu, sutra da je prvi dan jeseni, bla bla. U svakom slučaju, kako li će biti vrijeme ove subote 26. rujna, prve subote jeseni 2020.

2026. Biće sasvim ok, a zašto je dobro to znati? Dakle, bit će lijepo vrijeme, a dobro je to znati jer je za subotu predviđena ekoakcija čišćenja Fratarskog otoka. Naime, ove subote s početkom u 11 sati na Fratarskom otoku održat će se velika ekoakcija Fratarski otok 2026. Pozvani su svi građani Pule, ljubitelji otoka, prijatelji prirode, obitelji i svi koji žele svojim doprinosom pomoć da se pridruže u čišćenju Fratarskog. Cilj akcije je zajedničkim snagama, naravno, urediti i očistiti otok nakon ljeta kako bi ga ostavili u što ljepšem i čišćem stanju, te kako bi nas takav dočekao u sljedećoj sezoni. Inače, za sve sudionike ove akcije osiguran je besplatan prijevoz brodom Odisej Danica, kao i besplatan ručak, grah na fratarski način, kojeg će pripremiti kumovi sve rude. Besplatan prijevoz brodom, brod će dakle u subotu prevoziti sudionike prema rasporedu polasci s Bunarine su u 9, u 10, u 11, 12 i 13 sati, a povraci sa Fratarskog otoka u 16, 18 i 20 sati. Pa se eto, pozivaju svi građani da odvoje nekoliko sati, uživaju u lijepom vremenu, dođu na Fratarski otok i svojim sudjelovanjem doprinesu njegovom očuvanju. Idemo dalje, sad slušamo Easy Star All Stars i pjesmu od David Bowie'a Moon Age Daydream. Gošća je Naomi Kovan na vokalu, a nakon toga band Little Dragoon i Slugs of Love.

0: Idi Čakaš film. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča.
1: Idi Čakaštijun.
2: Siesta de Royce.
3: 14 sati 59 minuta, evo točno piše mi na kompjuteru, a slušate Sjestu de Rojce. Kada ste zadnji put pročitali knjigu? Aha. Evo, ja sam počeo jednu, nisam je završio, trudim se, ali svaki put kad počnem, stranica dvije i zakunjam, jednostavno zakunjam. Ali trudit ću se jer sam uvijek volio čitat, naravno internet i društvene mreže su nas malo poremetile, ali obavezno treba čitat knjige, čitati. A kad smo već kod knjiga, Mirjana nam je pripremila jedan zanimljiv prilog o knjigama, pa poslušajmo.

0: se čita knjiga. U studiju pozdravljam Kristinu Andrić-Radovan, organizatoricu, inicijatoricu i jedne hvale vrijedne akcije, pa će nam Kristina nešto više reći o tome. A za početak, Kristina, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, hvala evo na prilici o predstavljanju ove inicijative i pozdrav svim vašim slušateljima i Istrijanima Radio Rojica.
0: Hvala puno, pa ajmo od početka. Ovako, ja gledam vaš vizual, na njemu piše se čita knjiga, pa je onda knjiga, kafe, kompanija, mir, a onda kažete ponesi za čitat, najdi si mjesto, čitaj s nami.
1: Da, to je sve lijepo istina. Naš vizual je ovako malo podsjeća na taj jedan istrijanski, naš puležanski džir, bismo rekli, koji je u biti inicijativa inspirirana je jednim trendom u svijetu, a to je taj silent reading movement, odnosno cilj nam je da se isključimo sa mobitelima, da zajedno se okupimo i čitamo u svrhu provođenja vremena uz knjigu, da si nađemo mjesto, da si ponesemo kafe, Anke Ponjavu i knjigu koju si čitamo. Znači, nema komercionalnog nikakvog programa, nema neke obaveze da se mora nešto pričat, sudjelovat ili tako nešto tome slično, nego ajmo reći za početak doći, smiriti se i čitat ono što si imamo. Tako da sad smo evo prvi susret uspješno bi rekla odradili u Šijanskoj šumi. Malo nas je to inspiriralo da povežemo taj š i silent. Tako da sad smo evo, predstoji nam taj drugi event.
0: Koji će se dogoditi 26.9. To je subota u 17.30 sati. Također u Šijanskoj šumi, ista lokacija,
1: znači ispred povijesnog bunkera, taj novo obnovljeni amfiteatar, i tamo je zapravo i ta edukacijska točka naše Šijanske šume, tako da uz potporu Nature Histrice imamo dozvolu tamo provoditi evo naš event. Tako da se radujemo još većem broju posjetilaca, još većem broju čitalaca, i naravno nam je cilj privući mlade, studente, srednjoškolce, sve ovaj, simpatizere knjige, čitanja, druženja u društvu čitanja i prirode za sada.
0: Ali ajmo na sam početak. Dakle, inspirirani ste nečim što ste vidjeli da se događa u svijetu i da je možda u nekakvoj uzlaznoj putanji ili u trendu, a kako vam je onda palo na

0: pamet da, otkud ideja da to isto napravite evo ovdje u Puli?
1: Da, zapravo ideja je došla pa jednostavno prirodno, ja bih rekla, ništa pretjerano u dubinu, ali čisto tako jer je jako jednostavna, znači nema nikakve kontacije, nema nikakvih planova, programa, da to mora biti, ne znam, na nekakvoj razini planiranja kao organizacije, već dosta jednostavno je koncept zamišljen, tako da ja vjerujem da će biti veliki odaziv, svakim eventom sve veći, upravo zbog jednostavnosti.
0: Mislite da ljudima nedostaju takva mjesta na kojima će u tišini zajedno čitati, a onda možda i porazgovarati o onome pročitanom?
1: Točno. Prvenstveno mislim da nas je dosta mobitel odvojio od tako nekakve ljudske realnosti. Povukli smo se dosta sa tim mobitelima, buljeći u njih, non stop hodajući s glavama u njima. I sam taj koncept da se ljubitelji nečega zajedno okupe i zajedno to nešto prakticiraju, me potakla da cijeli taj trend ima tog nekog smisla, kao što i nekakve studije u zadnje vrijeme potvrđuju da ljudi nakon ovakvih evenata se puno osjećaju povezanije, prirodnije i nekako sam taj odah od, od mobitela, nekako više se osjećaju povezano i konektirano sa okolinom. Tako da definitivno vjerujem da je potrebno publici, da je potrebno Puležanima, Istrijanima, imamo djecu, nemamo djecu, svi smo u nekim svojim fazama, ali definitivno evo naklonjeno je za odrasle, za mlade, za studente, ljubitelje čitanja u godinama,
0: umirovljenike, da,
1: može
0: točno,
1: slobodno,
0: da.
1: Kogod želi doći, pridružiti se, sjest s nama i naći svoje mjesto.
0: Znači, prvi event je održan u Šijanskoj šumi. Kakva je bila populacija koja se pojavila sa knjigom?
1: Točno, da. Pa populacija je bila uglavnom ovako studentske prirode. Ono 20-ih godina je došla jedna grupica i čak je bio jedan umirovljenik, to me iznenadilo ugodno. Čest posjetilac Šijanske šume. Uglavnom čuje da se to održava i rekao je, mača ne bi moga i ja ću greni ja.
0: I donio je knjigu.
1: Da, donio je svoju knjigu i sjedio je, bole ga leđa i tako, nije se previše namještao, ali si je naša misto, Ramaj.
0: I što se čitalo?
1: Svako je naravno čitao nešto svoje. Za ovu studentsku ekipu primijetila sam onako da su te neke misteriozne krimiće imali u rukama. Nisam ih previše uspjela škicnut i pratit. Ja sam kao pravila sam se, čitam svoje pa. Ali da, uzbuđenje me onako držalo kako će to ispast za prvi put. Ova jedna prijateljica koja je došla, ona je čitala Čokoladu, znači roman po kojoj je snimljen i onaj istoimeni film. Ja sam čitala neku mrtvu prirodu i neku dramu, novelu, samo nešto da čitam. A ovaj gospodin umirovljenik, on je čitao isto nekakav thriller. Uglavnom, tu smo negdje u novelama, u romanima.
0: Da li je nakon čitanja bio, da li se poveo razgovor o pročitanom ili općenito o knjizi?
1: Ovaj put sam pustila da sve bude kako dođe da tako ode. Tako da moram priznat da je nas par prošetalo nakon čitanja oko centralnog dijela. To nam je baš bilo onako, homo se prošetat jedno malo, pa sam pokupila rekvizite i bila sam pripremila nekakva sitna iznenađenja koja čekaju posjetitelje i sad za drugi event. Tako da još jedna motivacija da kogod zanima da se još više

0: zainteresira, slobodno da dođe. Pa sam to podijelila ovim studentima i su baš bili oduševljeni, ali sam ih ostavila da u miru nastave. Mm-hmm. Oni su ostali duže.
1: A koliko traje event? Znači, započeo je u 17.30 i koliko traje faza čitanja?
0: Dakle, sat vremena. Mm-hmm. Evo, onda bismo naknadno eventualno krenuli sa nekakvim malo nadograđivanjima, odnosno uvođenjem unutar tih sat vremena i možda nekakav mali razgovor tko šta čita, pa onda nekakav period čitanja, pa onda komentiranja toga u smislu povezivanja, da onda krenemo sa tom jednom personaliziranom osobnom dimenzijom, ne samo došli smo, sjedimo, čitamo, evo, za početak od nekud krenut, ali pomalo nadograđivati program koji, opet ponavljam, nije ništa pretjerano zahtjevan, ne iziskuje zadane okvire točno, da. Pa onda nekakav program kako ćemo šta komentirati, već evo, jednostavno proizvoljno, mm-hmm, opušteno, leđero.
1: Da li građani mogu dovesti svoju djecu?
0: Pa moj odgovor bi u ovom trenutku bio ne, zato što nam treba ta jedna dimenzija tišine, mm-hmm, koncentracije. Za djecu postoje, vjerujem, razno razni programi unutar drugih sfera našega grada, tako da za početak ovo je fokusirano na odrasle.
1: Uh-huh, uh-huh. Namijenjeno je odraslima i točno. Znači, vjerovatno su takve i knjige, neće biti čitanja slikovnica ili priča za djecu. Sada spremate drugi event u Šijanskoj šumi, a onda polako ulazimo u zimske mjesece ili u hladnije dane.
0: Točno.
1: Kako planirate te onda čitati zimi?
0: Da, zimi je ideja da, znači, jedno mjesečno kako organiziram event, da onda u dogovoru i u suradnji sa lokalnim zainteresiranim kafićima, udrugama, prostorima koji bi, evo, bili zainteresirani za ovakav, za podršku ovakvom eventu, da onda u suradnji sa njima jedan dan na sat vremena u mjesecu se organizira, znači, čitanje, okupljanje čitalaca i čitanje.
1: Gdje vas se može naći, gdje se ljudi, na koji način se oglašavate, na koji način dolazi informacija do građana?
0: Za sad, dakle, kreirala sam Instagram profil, uh-huh, koji se, znači, zove zapravo ss.secitaknjiga-pula, tako da na Instagram profilu objavljujem sve informacije za lokaciju, za datum održavanja, sat održavanja i tako malo onako neko odbrojavanje do, mm-hmm, idućeg, mm-hmm, eventa. Dijelim također storije, odnosno priče profila koji su inspirirali ovaj profil i samu inicijativu. To je pretežito taj silent reading movement, offline movement u Europi. Tako da bi se ljudi koji su već zapratili mogli onda vidjeti kako to izgleda vani i kako to može izgledati tu kod nas u Puli. Naravno, evo, pozivam još jedanput ljude da slobodno zaprate profil. Inicijativa je nekomercijalne prirode, nema nikakvog novčanog sudjelovanja, te da se pridruže.
1: Evo, i mi ih pozivamo. Da, i mi pozivamo naše građane da odaberu svoju omiljenu knjigu ili knjigu. Svi mi imamo onu neku knjigu ili knjige koje nas čekaju.
0: Istina.
1: Za koje nemamo trenutačno vremena, pa evo, možda baš uzeti nju u ruke i uputiti se u Šijansku šumu. Dakle, u subotu 26.9. u 17.30 sati i pronaći inicijativu, čitateljsku inicijativu, Kristinu Andrić Radovan kao voditeljicu ove inicijative. i sjesti i

A tražite li savršeno štivo za opuštanje ili čitanje u društvu, ali ne znate odakle je krenuti, pa evo bez brige imamo rješenje za vas. U nastavku programa donosimo vam najnovije preporuke knjiga koje jednostavno nećete moći ispustiti iz ruku. Od napetih trilera do inspirativnih priča izdvojili smo naslove koji trenutno osvajaju čitatelje. Pa evo, čitateljicama i čitateljima preporučujemo naslov Kraj se piše sam, autorice Evelyn Clark. Arthur Fletch, jedan je od najuspješnijih pisaca na svijetu, povučen je genij, poznat po jednostavnim likovima i paklenim obratima radnje. Kad šestero autora kojima karijera zapinje na Piščev poziv dolazi provesti vikend na njegovu privatnom školskom otoku, dočeka ih šokantna tajna. Nigdje nema Arthura Fletcha, a njegova je posljednja, već dugo najavljivana knjiga, nedovršena. Umjesto očekivanog razgovora uz kamin na ekskluzivnoj književnoj večeri, počinje utrka s vremenom u kojoj pisci, zločesto pretvoreni u vlastite likove, moraju otkriti tajne tajanstvenog dvorca kako bi stvorili savršen kraj, dostojan knjige nad knjigama. Drugi naslov koji preporučamo jeste Daleki život, autorice Margot L. Stedman. McBride-ovi već naraštajima žive na velikom ovčarskom imanju Meredith Downs. Tih je 250.000 sušnih jutara zemlje posve izloženo hirovitom i neukročenom vremenu. Jednog običnog dana na usamljenoj cesti pod beskrajnim plavim nebom glava obitelji Phil McBride naglo skrene s ceste ne bi li izbjegao klokana. U samo nekoliko sekundi uništeni su životi cijele obitelji McBride. Sudbina ih ubrzo ponovno sustigne u spletu posljedica koje će uzrokovati da jedna od njih izgubi život, a drugo svoj žrtvuje za dobrobit nevina djeteta. Matt, najmlađi McBride, silovito je gurnut na moralno i emocionalno putovanje, prisiljen birati između ljubavi i dužnosti, žrtve i sreće. Treći naslov koji preporučamo jest 17. lipnja, autor je Alex Schulman. A u sažetku ovog dijela stoji: Vidar je suspendiran s mjesta učitelja nakon nasilnog incidenta u školi. Upravo tada, sasvim slučajno, u zaboravljenoj kutiji pronalazi telefonski broj stare vikendice svoje obitelji. Kad okrene taj broj, javi se njegov otac. Otac koji je mrtav već dugi niz godina. Vidar je nazvao 17. lipnja 1986. dan iz svojeg djetinjstva. Odjednom se otvaraju vrata u prošlost. Počinje upućivati poziv za pozivom na isti datum, mapirajući svaki pokret svoje obitelji tog davnog dana. Istodobno u sadašnjosti Vidar postaje predmet kriminalističke istrage, prelazeći jednu granicu za drugom. Lilith Nikki Marmeri je roman koji smjelo i zavodljivo reinterpretira drevnu biblijsku priču o prvoj ženi stvorenoj kao Adamov odraz, a ne njegova sjena, koja je napustila raj čim joj je bila uskraćena sloboda. Prokleta i slobodna u isto vrijeme, Lilith kreće na stoljetno putovanje kroz povijest čovječanstva, noseći sa sobom teret izgnanstva, ali i neugasivu žeđ za istinom, ljubavi i vlastitim glasom. Od prvih gradova Mezopotamije

To mi je preko biblijskog vremena i raskošnog dvora kraljice Izabele, pa sve do ranokršćanskog svijeta, Lilit svjedoči usponima i padovima civilizacije, rađanju religija, stvaranju mitova i sustavnom zatiranju ženskog glasa. U svakom dobu susreće žene koje, poput nje same, nastoje pronaći snagu, smisao i pravo da same odlučuju o vlastitom tijelu, životu i sudbini. Theo iz Goldena napisao je Allen Levy Levi, pa u sažetku ovog romana kaže izdavač ovo: jednog proljetnog jutra neznanac stiže u mirni južnjački gradić Golden, nitko ne zna tko je ni odakle dolazi, ni zašto. Zove se Theo i njegov dolazak budi znatiželju. Theo posjećuje lokalni kafić na čijim zidovima visi 22 crteža rađena olovkom na bijelom papiru, portreti stanovnika Goldena, dijelo mjesnog umjetnika. Duboko dirnut portretima, Theo ih počinje kupovati i jedan po jedan vraćati njihovim pravim vlasnicima. Sa svakim se susretom ispriča jedna priča, rodi se novo prijateljstvo, a na izgled obični život nepovratno se mijenja i nova tajna bude otkrivena. Theo iz Goldena, univerzalna je priča o snazi, velikodušnosti i nevidljivim nitima dobrote koje nas povezuju, posveta ljudskosti koja se krije u jednostavnim gestama i čaroliji darivanju bez očekivanja išta za uzvrat. Mene je posebno dojmila knjiga koja se zove Knjiga o knjižnici. Autorica je Susan Orlan. Dakle, dana 26. travnja 1986. gradsku knjižnicu u Los Angelesu, velebnu zgradu američke moderne iz zlatnog doba Hollywooda i spomenik kulture, opustošio je razoran požar u kojem je stradalo gotovo milijun svezaka knjiga. Taj događaj ostaje slabo poznat široj javnosti, ali i američkoj javnosti, jer se samo 3 dana prije dogodila nuklearna havarija u Černobilu, od koje je još mjesecima nakon toga strahovao cijeli svijet. Susan Orlan, književnica i novinarka, odlučila je posvetiti nekoliko godina svog života istraživanju te prave gradske katastrofe, koja je u nepovrat odnijela znanje i uspomene čitavih generacija ugrađenih u kalifornijsku metropolu i san o boljem životu na pacifičkoj obali. U ovoj začudnoj knjizi, dijelom istraživačkom trileru, a dijelom povijesnoj i sociološkoj studiji, koja je u vrlo kratkom roku postala američki bestseller, Susan Orlan nam otkriva značaj i ulogu svake knjižnice na svijetu i na pristupačan i gotovo dirljiv način podiže spomenik svim knjižničarima i knjižničarkama. Evo, ja osobno zaista preporučam ovu knjigu jer je prekrasna. Izdvojili smo još jedan naslov, radi se o knjizi Meksičke željeznice. Autor ovog dijela jeste Gian Marco Griffi. Meksičke željezničke razgranata su pripovjedna mreža u kojoj se isprepliču brojne sudbine, vremenske razine i pripovjedni glasovi. Autor spaja elemente povijesnog romana, znanstvenog teksta i magijskog realizma, neprestano prelazeći granicu između komičnog i tragičnog, stvarnog i apsurdnog. Evo jedan moj kratki dodatak, Meksičke željeznice, također predivna knjiga i topla preporuka.

0: Siesta de Royce.
1: Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na ckopazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
0: Siesta de Royce.
1: Sati, skoro 28 minuta, ulazimo u posljednju četvrtinu današnje sjeste. Neće biti malo više glazbe, krenuli su Clash, nakon njih Water from Your Eyes, Meridian Brothers, The Streets, Beach Fossils, Kukamaras, Cable Ties, a onda se čujemo.

0: Siesta de Royce.
1: sati skoro 56 minuta, evo, dokotrljali smo se skoro do kraja današnje Sijeste de Rojc. Zadnjeg dana ljeta 2026. Ljeto je bilo nezaboravno. A što nas dalje očekuje u programu Radio Rojca? U 16 sati i 5 minuta danas malo ranije podcast ideje kojeg vodi i uređuje Domagoj Novokmet, o uspjehu radikalno desnog AfD-a u Njemačkoj. Domagoj Novokmet razgovara sa Tihomirom Cipekom, profesorom Fakulteta političke znanosti u Zagrebu. Klasične podjele, lijevo-desno, više ne funkcioniraju, a velike stranke i dalje se bave prošlošću, dok se oko njih rađa novi svijet, upozorava Tihomir Cipek. On objašnjava kako je AfD od stranke neoliberalnih profesora postala najjača nova politička snaga u Njemačkoj i što to govori o budućnosti demokracije u cijeloj Europi. Zašto je Warren Buffett u pravu kad kaže da klasna borba postoji i buržuazija u njoj pobjeđuje? Kako to da je nasljeđe istočne Njemačke i tako dalje živo? Odgovore na ta pitanja poslušajte u podcastu Ideje Domagoja Novokmeta danas u 16 sati i 5 minuta. A onda od 17 do 19 sati Studio 22 i u slopu njega 253. izdanje emisije Muse-a koja donosi glazbene novitete. Tako da sve vam je jasno, budite i dalje uz Radio Rojcu.

0: Idića Kaštijun. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idića Kaštijun.
1: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Ono što su svi u Europi više manje i očekivali, dogodilo se prije desetak dana u istočnom dijelu Njemačke. Radikalno desni AfD prvi puta je i pobjedio na nekim izborima. Što sad? Tema je današnjih ideja HR. Naš je gost profesor Tihomir Cipek sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
4: Kad vi, kao demokršćanin, počnete podržavati ovo kulturno i liberalni program, multikulturalizam, migracije, otvorenost, jer kozmopolitizam, gubite dio birača. I dio birača odlazi AFD-u. Kaže Warren Buffett, klasna borba. Kažu, vele ljudi da ne postoji. Pa, mislim, besmislica. Pa naravno da klasna borba postoji. Postoji klasni rat. A znate, buržoazija u njemu pobjeđuje. Znate koliko ode Amazonu posto na njegovu dobit?
3: Opet?
4: Nula. Nula. Nula. Jel? Ne može se povijest promijeniti. Glavni problem je tih desnih stranaka ako žele mijenjati prošlost. Mislim, to su potpuno pogrešne diskusije. I Hrvatskoj su to potpuno pogrešne diskusije. Jel? Mi svjedočimo jednom dolasku jednog novog tehnološkog svijeta, razumijete, roboti, umjetna inteligencija. Ne? Mislim, vlast vas smelje. Vi dođete na vlast puni planova, vi biste ovo, vi biste ono. A onda vidite da zapravo, mislim, moć politike ipak nije takva da možete baš sve.
3: Saska Anhalt, jedna je od najmanjih njemačkih država. Reći će vam, jedna od najsiromašnijih. Jedna od onih u kojoj su iznimno izražene demografske nepravilnosti u odnosu na prosjek Njemačke. Puno je razloga zbog kojih se možda može iščitati, možda i objasniti uspon radikalno desnog AfD-a upravo u toj državi, no ono što nakon rezultata održanih pokrajinskih izbora ostaje kao ključno pitanje, nije toliko možda koje su okolnosti dovele do svega ovoga, nego što ta promjena u njemačkom društvu, ali i što slične promjene u Europi znače za budućnost demokracije. Ja sam Domagoj Novokmet, ovo su ideje HR, podsjećam vas na samom početku, pretplatite se na naše kanale, besplatno je, tako ćete nas uvijek pronaći. Naš je gost, profesor Tihomir Cipek sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Dobro vam dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan.
3: Nas dvojica smo više puta razgovarali upravo o usponu AfD-a, na neki način i raspravljajući i postavljajući pitanje što će biti kada se jednom dogodi i ta pobjeda na nekim izborima. Koliko je ovaj rezultat, odnosno koliko su ovi izbori u Saskoj Anhaltu neka prekretnica?
4: Pa ne bih još rekao da se radi o prekretnici, ali on na neki način označuje trend. Trend je da radikalna desnica raste, to ne samo kao što ste dobro istaknuli u Njemačkoj, nego u čitavoj Europi. Jel? Vrijeme tih stranaka zaokruženog centra polako prolazi, one se sve više i više drobe i mi imamo jednu sasvim novu konstelaciju političkih snaga. Jel? Te snage su popolno nove, gledamo njemačku scenu, jer ona najprije započinje sa dvije velike stranke, jel, to su socijaldemokratska stranka, demokršćanska stranka, liberali se, jel, također prelaze izborni plak, uključivali su se tu igru, onda se pojavljuju zeleni, onda je dugo vremena to bio jedan politički sustav sa četiri političke stranke, a sad imamo i Die Linke, i Savez

0: prevage KNET i najjaču stranku među tim novim strankama, to je AFD. Ta stranka prije 10-15 godina kad je osnovana je bila stranka neoliberalnih profesora. Jel, zabrinuti za njemačkom markom, ako ljudi gledaju, otvore si ladicu noćnog, joj, gle, marke nestaju, pretvaraju se u eure, šta će tu biti? I zagovarali se jedan neoliberalni program, jel, štednje, jel? Onako, odgovarali se onome što je The Economist opisao kao socijalna patologija, jel, jedna socijalna patologija. Jel, ekonomija, naravno, da ovome stvar neko pravo objasniti, to nije egzaktna znanost, to vam je ovako, jel. Jel, što su, AFD je pobjedio...
1: Poprilično deskriptivna znanost ponekad.
0: Pa, dobro, ajde, idemo probati objasniti Nobelovu nagradu za ekonomiju. Znači, Nobelova nagrada za ekonomiju nastaje tek 60. godina. Ona je formirana 60. godina jer su ovi bankari bili jako nervozni. Koji su bankari 60. godina bili najnervozniji? Pa ovi švedski. Švedska je bila socijalna država, jel? Radnička prava su bila vrlo visoka, snažni sindikati, jel? Snažna socijaldemokratska stranka. I švedskim bankarima je taj socijalni koncept išao na živce, blago rečeno. I onda su odlučili organizirati Nobelovu nagradu. E sad, potom se Alfreda Nobela su se jako tome protivili. Na kraju je postignut neki kompromis da se ta nagrada nazvala Nagrada Švedske narodne banke, nazvana po Alfredu Nobelu. To je bio uvjet. I onda prvu Nobelovu nagradu dijele jedan izrazito socijalno-demokratsko orijentirani ekonomista koji se zalagao za državnu intervenciju, dakle lijevo raspodjela, jel, pomaganje siromašnijima, i jedan, jel, tada još liberalni ekonomista koji je bio da se utjecaj države smanji, da se sve više prepusti na tržištu. Jel. I ta igra vam se zapravo igra do dan danas. Uvijek Nobelove nagrade tako, jel, dobi jedne, dobi drugi. Kad je recimo Friedman dobio Nobelovu nagradu, Hayek je imao tu frustraciju da je morao to podijeliti sa jednim drugim isto socijalno orijentiranim ekonomistom, a kad Friedman dobije Nobelovu nagradu, onda obuče kravatu, Mont Pelerini društva, udruženja i kaže, evo vidiš, konačno smo pobijedili. E sad, ta pobjeda tokom Friedmanovog koncepta neoliberalne ekonomije je zapravo dovelo do AFD-a. Jer AFD počinje kao jedna stranka neoliberalnih ekonomista koji su za politiku štednje, za vraćanje na njemačku marku, protiv pomaganja ili ostalim državama Europe. A onda kad Merz dolazi na vlast, počinje slušati savjete ekonomista, te orijentacije. I evo, kad slušate savjete ekonomista, te orijentacije, onda vam se pojavi AFD. Dakle, upravo obrnuto od onog što sam pročitao jednim novinama, imam potrebu još to reći, to je bilo jako duhovito. Kaže ovako, veli, AFD je pobjedio zato što se više isplati ostati doma nego raditi. I sad sam krenuo ovako jedan eksperimentalni postupak gledanja njemačkih televizija da vidim kako to u Njemačkoj funkcionira. I javlja se reporter CDF-a, jel, ispred tvornice Volkswagen. Jutarnja smjena, 6 ujutro, Volkswagen je otpustio tada 50.000 ljudi, sad je to već 100.000 ljudi, taj broj će otpuštenih radnika rasti. I nevjerojatno, ne, nitko od tih ljudi koji izlazi iz tvornice, koji su otpušteni ili će biti otpušteni, nije bio sretan zato što je otpušten, pa će konačno moći uživati doma. Nezaposleni, bit će mu bolje nego onima koji rade. Dakle, to... I niz besmislica se čuje u tom javnom prostoru i zato vam hvala što ste me pozvali. Pokušavam objasniti zašto se zapravo taj fenomen javio i zašto stare kategorije kojima mi to objašnjavamo, ovo lijevo, desno, više ne funkcionira.
1: Više ne funkcionira. Ali puno je nedorečenosti ili kontradiktornosti i u samom uspjehu AFD-a i u njegovom odjeku, ne samo u tumačenju, rekao bih, od strane površnih promatrača. Koliko zapravo ljudi koji glasaju za AFD glasaju iz otpora, iz nezadovoljstva, a koliko iz iskrenog uvjerenja u ono što AFD propagira, recimo u kontekstu ekonomije, Srećko Matić nedavno kaže, s jedne strane imamo velik postotak radnika koji glasaju za AFD, s druge strane AFD-ov program nema puno razumijevanja za poziciju radnika.
0: Tu postoje različite tumačenja. Jel? Sad jedno tumačenje ide ove koje je kolega Matić rekao. Sad ta radnička klasa, ona je bila klasa po sebi, pa nikako da postane klasa za,

0: za sebe ili obrnuto, e, sad su postali klasa protiv sebe. Jel? I onda glasaju protiv svojih vlastitih interesa. Dakle, toliko su neupućeni, jel? Ili, bolje rečeno, površni.
1: Ili ogorčeni samo naprosto.
0: Površni ili ogorčeni da glasaju protiv sebe. Nisam baš siguran da je to tako. Jel? Imate najnovije istraživanja koje pokazuju da s jedne strane vi imate ovu neoliberalnu retoriku i to je u onom kvadrantu, jel? A o neoliberalizam i konzervativizam spojen kod tih stranaka, ali se te stranke počinju pomicati prema ovom lijevom socijalnom programu. Ne, one sve više imaju razumijevanje za socijalne potrebe ljudi, tako da tu imate senzacionalne stvari. Evo jedan primjer iz Austrije, komunistička partija Austrije koja vlada Gracom je za pročelnika za ekonomiju postavila čovjeka iz FPE-a, dakle iz jedne desno-populističke stranke Austrije. Dakle, postoji jedna dinamika i mislim stvari nisu dorečene. Dakle, kad pitate ovo da li su oni ogorčeni ili podržavaju program, pa rekao bih jedno i drugo. Jel? I jedino što im se nudi drukčije od ovog što postoji od ovih stranaka centra, jel? Koje su manje više sve iste. Jel? Nikakve velike razlike nema u javnim politikama između zelenih, čak Die Linkea, socijaldemokrata, demokršćana. A FDP, što je znakovito, nije ni ušao u parlament.
1: Da.
0: Šta će vam jedna stranka koja je kao prava liberalna kad svi ostali provode liberalni program? Jer Evropska unija je liberalna. To je bit priče. Ona provodi ove liberalnu ekonomsku agendu, jel? Dakle tržište, privatizacija, jel? A s druge strane i kulturalno je liberalna. Jel? LGBT, istospolni brakovi, multikulturalizam. I bez obzira koja stranka bila, kakvo ona ime imala, da li su to demokršćani ili su to, ne znam, socijalisti ili čak Die Linke ili zeleni, provode tu političku agendu. Pa mi u Hrvatskoj imamo taj slučaj da recimo stranka Možemo od 18 zakona koje je predložio HDZ, 15 podržava. Ne zato što su oni loši ljudi ili što su ovi... I to je jednostavno, mislim, kontekst. I vi morate djelovati politički u tom kontekstu. E sad, naravno, kad vi, kao demokršćanin, počnete podržavati ovo kulturno i liberalni program, multikulturalizam, migracije, otvorenost, kozmopolitizam, gubite dio birača. I dio birača odlazi AFD-u. To su oni konzervativni birači. Oni jesu tu najbliži. Ako vi pak kao lijeva stranka, jel, socijaldemokratska stranka, podržavate ovo tržište i ovaj tržišni liberalizam, a onda dio vaših birača opet odlazi AFD. I tu je zapravo tajna uspjeha AFD-a. Dakle, to je jedan protest protiv globalizacije koja dovodi do ove liberalizacije u ekonomskom smislu i do liberalizacije u kulturalnom smislu. Taj protest se onda artikulira kroz program, poruke, ljude AFD-a i od tuda taj njihov uspjeh. Jel? Osobito znakovito da je taj uspjeh u istočnoj Njemačkoj vrlo velik. Istočna Njemačka je duboko konzervativna društvo.
1: Upravo sam vas to htio pitati, koliko je, su takve tendencije na istoku, ne samo istoku Njemačke, ja bih rekao možda istoku Europe, ili uspjeh tih tendencija koji je još uvijek relativno veći nego na zapadu, i posljedica toga da te poruke rezoniraju kod gubitnika tranzicije, kod ljudi koji su u toj tranziciji, koja se događala i ekonomski, politički i tako dalje, ostali poraženi, izgubljeni, odbačeni.
0: Dobro, kad ste spomenuli istočnu Europu, tu je opet sad jedna specifična, mislim, priča. U istočnoj Europi taj socijalni program više proizvode ove konzervativne stranke po naslovu. PiS proizvodi izraziti socijalni program. Dakle, Zakon i pravda u Poljskoj je povisila minimalnu plaću za 50%. Ne za 5%, za 50%. Jel? Tako da, oni preuzimaju taj program, a socijaldemokrati su tu više da bi se maknuli od ove socijalističke prošlosti od koje bježe kao Rado Tamjana, nije mi do kraja jasno zašto, jer tu ipak postoji jedan proces modernizacije koje je sva ta društva modernizirao, osobito recimo naše hrvatsko društvo bi bilo modernizirano u tom razdoblju. E, oni su skloni ovom liberalnom ekonomskom programu. No? Tako da te stranke lijeve, pod navodnim znacima, proizvode ovaj, one su skloni ekonomskom liberalizmu i ovom kulturalnom liberalizmu. Oni pokušavaju to spojiti. A ove desne stranke, desni populističke stranke, one se drže i sve više idu prema tome. Taj proces još nije završen. Mi ne znamo kuda će taj proces ići, ali one sve više usvajaju ovo socijalno, jel, lijevu poziciju sa konzervativnom desnom pozicijom. I onda se ti

0: konzervativnu radničku klasu koja glasa za desne populiste. Ja ne mislim da su oni baš do kraja toliko neupućeni, jel? U to, ne znam, imate primjer Brexita, jel? Da se svi zgražaju, joj, pa kako su mogli, sram ih bilo, ništa ne razumiju, ne znaju svoj interes. A mislim, niko se ne sjeti da realne plaće u Velikoj Britaniji nisu porasle od 1979. godine. Pa valjda to ipak ima, ne, do Brexita, valjda to ipak ima nekakve posljedice na to. Dakle, to je nastaje jedna nova politička dinamika, to mi je teza koju bih nastao objasniti, gdje više ove podjele lijevo-desno ne funkcioniraju. Dakle, klasična ljevica se zalaže, a rekli smo, jel, za državnu intervenciju, za poreznu preraspodjelu dohotka, da bi pomogli onima koji lošije prolaze u toj tržišnoj utakmici, jel? I kulturalno su izrazito liberalni, ne? Kosmopoliti, cijeli svijet je, svi su ljudi braća, jel? Multikulturalizam, emancipacija žena, kasnije onda LGBT. Jel? A ovi su se zalagali za konzervativizam, klasičnu obitelj, red, autoritarnost, jel? I za tržište, jel? Za ovaj liberalizam. E sad, taj spoj se pobrkao.
1: Kuda nas, po vama, taj spoj, ta oluja ili to miješanje vodi. Može li to završiti stapanjem, ako to tako mogu reći, centrističkih frakcija klasičnih lijevih stranaka i centrističkih frakcija klasičnih desnih stranaka u neku novu centrističku poziciju, ili će cijelo društvo dramatično se polarizirati, jer će i recimo nekakvi socijalisti, socijaldemokrati i neki demokršćani trčati svaki u svoj pol da ne ostanu poraženi?
0: A to ne znam, mislim, moguće su, naravno, ne, je velika mudrost reći, moguće i jedan i drugi scenarij, ali ono što se sada odvija, jel, je povezivanje stranaka centra. Jel? Prije dolaska u studiju slušao sam jednu emisiju na njemačkoj televiziji gdje je predstavnik zelenih protestirao zašto je, jel, u Saskoj Anhaltu CDU rekao da su, evo, izgubili izbore. Ko je to vidio da su oni izgubili izbore kad je njih zapravo, jel, ipak 44% je, nije 51%, prema tome oni su više, oni trebaju svi zajedno složiti nekakvu koaliciju protiv AFD-a, a onda su, ne znam, drugi ljudi u studiju rekli, čekajte, kako se to, pa to vrlo različite su te stranke, jel? Pa vi zeleni nemate baš nešto sa CDU-om, a ne znam, Die Linke i vi ste isto na neprijateljskoj nozi, a Save Sara Wagenknecht, pa to je užas za vas, jer sad ste malo prije rekli da je užasno. A on kaže, ne, nema veze, mislim, mi moramo spriječiti još veći užas. E sad, zašto je AFD veliki užas? Zašto je FP veliki užas? Možda taj užas proizlazi iz potpuno različite geopolitičke pozicije koje oni imaju. Jel, mi sad imamo, točno ste rekli, radikalno desnu stranku, ali ona se zalaže za mir. Jel, i oni su iz Save Sare važni, jedini za mir, za nekakvi kompromis. Oni su, naravno, nacionalistički konzervativci. Naravno, su nacionalistički konzervativci i kažu, šta, zašto bismo mi? I mislim, i ljudi su to jasno rekli u Saskoj Anhalt. Mi želimo, kad pitate birače, ne, imate, poslije imate istraživanja, gdje je zapravo migracija tek na, ne znam, četvrtom mjestu kad su u njihovom preferiranju odlučili, oni kažu, šta nas briga? Mislim, mi ne trebamo više pomagati, mislim, Ukrajini, te ratne napore. Mi trebamo, naravno, ponovo otvoriti tokove plinske, ovaj sjeverni tok, jel, 1 i 2, kupovati tu jeftinu energiju i onda će naša ekonomija porasti. Jel. Tino Krupala, zastupnik i jedan od šefova, jel, AFD-a, kaže, čujte, gledajte, Mađar, to je, dok je Orban bio u Mađarskoj, kaže, pa evo, oni su imali plin za 2,53 po, ne znam, kubičnom metru, a mi ga plaćamo 10 do 12 jel, centi po kubičnom metru. Pa naravno, mislim da onda naša ekonomija slabi i dio naše ekonomije odlazi u Mađarsku i tako dalje. Tako da te geopolitičke igre koje su iza, se, ja bih rekao, se ne smiju zanemariti. I mislim, to vam je, znate, kod CDU-a glavni problem. Tu su oni nesretni. I onda jedan stari mačak CDU-a rekao, joj, znate, baš smo pogrešili s tim AFD-om. Parafraziram ga. Kad je Zelenski došao kod nas u parlament, pa nisu svi iz AFD-a napustili parlament. Neki su ostali unutra. E s tim koji su ostali unutra, mi bismo trebali razgovarati, da od njih učinimo jedne dobre, jel da opet malo ironiziran, buduće njemačke ratnike. To je bit, ja bih rekao. Dakle, CDU, AfD nastaje iz CDU-a, iz disidenata CDU-a, kojima

0: je bilo previše Europe. Jel? Njima ta globalizacija, Europa, Europa je jedan transnacionalni projekt i to njih smeta. Misle da to drobi naciju, drobi nacionalno odlučivanje. Sad kad bi se to promijenilo, a onda bi oni bili otvoreni za koaliciju. Tu je taj nekakvi, to je jedan aspekt koji se tu pojavljuje, mislim da je dosta važan, ne smijemo ga zanemariti. I slično vam je u Austriji, jel? Slično je u Francuskoj, pa slično je sada i u Poljskoj čak, gdje ove stranke radikalne desnice, jel, polako, jel, se približavaju ovoj politici pregovaranja, kompromisa, ko zna kako će to završiti.
1: Međutim, ono što svakako onda moramo prokomentirati je i cijena tih kompromisa i cijena tog Putinovog mira i spremnost da se žrtvuje nekog drugog, u ovom slučaju Ukrajinu. Znači li to da idemo prema poretku u kojem će, bez obzira koliko sad mi definirali da ljudska prava, sloboda vrijede, vrijediti još manje?
0: Pa ja mislim da mi već jesmo u tom poretku. Ja mislim da ovaj novi poredak koji je nastao, mislim dolazak Trumpa pokazuje da je nastao jedan novi poredak. Jedan poredak koji je utemeljen na sili, jel? Ko je jači, mislim, taj će, mislim, nametnuti svoja pravila, taj će nametnuti svoju volju, taj će, ne znam, uzeti teritorij tuđe zemlje, taj će napasti tuđu zemlju. Ono što bi se tu Europi moglo dogoditi, da ostane sama. Ja? Da niko nema, mislim, to Mercu pozdravljava, šta se tako nas ostavi Amerikanci, trebalo mi jedan novi, mislim, NATO pak samo za Europu formirati, ko bi to financirao, otkud bi to išlo i tako da ta jedna ratna spirala se odvija. Opet ljudi u bivšem DDR-u su socijalizirani snažno na toj ideji mira, jel mir je, to je bila naravno propaganda, mi smo za mir, a ovi zapadne Njemačke ti su za rat, jel mi se zalažemo za, jel, sporazum međunarodnima, imaju nekog iskustva čak života u jednom sovjetskom imperiju, koje je imalo naravno vrlo ružnih strani. S jedne strane poznaju Ruse, vide šta su Sovjeti u tom dobu, vide da se može komunicirati i tako dalje, a s druge strane vide i da su opasni.
1: To mi se čini interesantno, da nasljeđe tog iskustva nije ekstra strah od ruskog imperializma, što bi možda površno pomislili, nego gotovo mi se čini kao i određena razina sklonosti podržavanju, odnosno barem toleriranju tog imperializma.
0: Pa, naravno, ne. Mislim, živjeli su 30 godina, mislim, 40 godina, 40 godina u tome. Svi manje više su učili u školi ruski jezik, odlazili su u Sovjetski savez, jel? Kontaktirali su s tim ljudima, ne? Ta socijalizacija je dugotrajna, jel? Tako da, oni, naravno, se ljute na zapadne Njemce i obrnuto, jel, zapadne Njemce, gle, vidiš to sovjetska socijalizacija, nikako da se riješe te prošlosti. E sad, mislim, zapadna Njemačka bi se trebala zapitati zašto se ovi nakon 30-ak i nešto godina, 35-36 godina, jel, integrirane, jedinstvene Njemačke ne mogu riješiti DDR-ovske prošlosti, jel. A i obrnuto, ne, ovi će im, jel, reći onako cinično, Björn Höcke će reći, zapadni Njemci, mislim, to su Amerikanci koji govore njemački, mislim, ti ljudi nikakvi njemački identitet nemaju. To su naravno, mislim, jedno i drugo potpuno netočno, ne, teške uvrede, ali to govori o tome kako ta dva svijeta paralelno žive. Jel? Pazite, u svakom ustavu, svake demokratske zemlje postoji rečenica, ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. A isto što Njemci misle da su njihovo dostojanstvo ovi vrijeđali. Jel? I kad gledate političku elitu, ekonomsku elitu, čak i kulturnu elitu, mislim, rijetko ko vam je iz, ili gotovo nitko nije iz istočne Njemačke. Merkelicu izuzivamo.
1: Kako tumačite neprepoznavanje problema od strane elite, uglavnom sa backgroundom zapadne Njemačke, do trenutka do koje im je eksplodiralo u lice?
0: Pa, ne vidite.
1: Jesu li patronizirali istočni dio države?
0: Pa previše? Naravno jesu ih patronizirali. Mislim, i danas su plaćaju istočnoj Njemačkoj manje nego što su u zapadnoj Njemačkoj. Nekad su bile bitno manje, sad su za 1/5 manje. Ali dobro, mislim, vrag je u detalju što bi se reklo. Mislim, to je ipak manje, ne? Pazite, Petra Erl, mislim da se tako. Petra Erl, ona je supruga Verheugena, jel? koji je bio zadužen komesar za proširenje, napisao jednu knjigu koja se zalaže za mir, misli da je širenje NATO pakta, mislim uzrok rata i tako dalje. Sad Peter Erl kaže iz jedne istočno-njemačke pozicije, ona je bila mirni aktivista, imala je vrlo nemoj.

0: godnosti i tako dalje, onda u tom u toj diktaturi, jel? DDR-ovsko da baš bila jedna totalitarna diktatura, vrlo gadna. A onda ona kaže, slušajte, znate, kad smo mi pregovarali o tom ujedinjenju, o tim zajedničkim komisijama, onda ja pitam te ljude iz te komisije, pa slušajte, jel se može nešto naučiti od DDR-a, ne znam, ona je sije onako, vidite onako, u Zagradi, a emancipacija žena, više žena, tako dalje. Ona kaže, ne, ništa se ne može naučiti. Onda ona začuđena već i povrijeđena, jel? To je, pa, baš ništa. Naravno da baš ništa. I to je, znate, ono, baš ništa, ne? A s jedne strane, sustav DDR-a, socijalistički sustav, su bili vrlo konzervativni sustavi. Vi s jedne strane imate emancipaciju zemlje, a imate jasnu hijerarhiju, jel, red, morate se uklopiti u društvo, morate slušati nadređene, jel, učitelji su autoriteti, jel, i tako dalje. I kad vi dođete u istočnu Njemačku, jel, to ima vrijeme kao da je stalo, znate, u tim njihovim provincijskim, simpatičnim, lijepim gradićima, mjestima. Znate, još uvijek kao da uđete u nekad naše gostionice, onako kockasti stoljnaci, aluminijske pepeljare, svugdje se još puši, jel? A onda AFD krene sa reklamom, svi voze dizel motor ili benzince, onda AFD prije 10 godina prvi put je jedan okrug, jel? Mali dobio načelnika iz AFD-a, oni kažu spasimo motore su unutarnjim sagorijevanjem, to bi bilo.
1: Jedna takva stranka je zapravo i ušla u vladajuću koaliciju u Češkoj, sadašnji Babišev, dakle stranka automobilista, do te mjere zapravo to može postati politička tema.
0: Tako je, mislim, to naravno nema smisla šta će oni iz Zoneberg se zove ta okrug, mislim, utjecati na svjetsku proizvodnju. Trebali bi Kineze pitati, čujete, šta će biti s automobilskom industrijom, jel? Nažalost, više ne mogu pitati Volkswagen. Da. Prema tome, to je nešto što ljude muči. Dakle, ljude, mislim, reakcija, svi te populističke stranke, one su reakcije na globalizaciju. E sad, šta će se s njima dalje događati, to trebamo vidjeti. Dio tih stranaka pristane na to. Ne? Dio tih stranaka osvijestilo da se više ne mogu vratiti na nacionalnu državu. Jel? Tri su nekakva tumačenja zašto su oni uspjeli. Jedno je tumačenje o političko-ekonomsko. Jel? Aha, imamo globalizaciju, migracija ruši cijenu rada, i onda se ljudi bore za svoje radna mjesta, bore se za dobre plaće, tako da su protiv migracija, jel, multikulturalizma. Drugo tumačenje je čisto političko tumačenje. Jel? Mi biramo, a stalno je sve isto. Jel? To proizlazi iz toga što je policy, dakle ove javne politike su na razini Europske unije. Vi možete izabrati koga god hoćete. Mislim, dobar primjer nam je Grčka. Grčka izabere jednu lijevu vladu, Siriza, nećemo vraćati dugove, nećemo plaćati, mi ćemo se pa onda ovi ne daju, jel?
1: Pa se dugovi vraćaju.
0: Pa onda ovi, referendum čak provedu, narodu volju, ne? I onda to bude slomljeno, jel? Cipras dobije herpes, mi gledamo to na televiziji i vi ne možete protiv toga ili niste dovoljno jaki da biste išli protiv toga. Dakle, to je drugi prigovor, u svom smislu politički prigovor. Vi možete birati koga hoćete, ali politika uvijek ista, jel? Političko je na razini nacionalnih država, ali na razini Europske komisije se zapravo donose prave odluke o javnim politika, socijalnoj politici, zdravstvenoj politici i tako dalje. I treći je ovo kulturalno. Mi imamo jasne hijerarhijske vrijednosti, nacija, jel? Hijerarhija, dva spola, protiv LGBT-a, protiv zapravo emancipacije pojedinca, jel? Tu ima jednu jako ružnu dimenziju, ta desna populistička pozicija, protiv, ali mislim, dio ljudi to podržava, jel? I sad onda imate tu, ovo što sam već rekao, glasači CDU-a, mislim, napustili su nas, te naše vrijednosti, crkva, to više ne vrijedi. Dakle, kad mi u politologiji tumačimo stranke, nekad smo imali Lipset i Rokan rascijepe društvene. I onda smo to tumačili iz društvenih rascijepa. Aha, urbano, ruralno. Da, urbano je naravno više liberalno, a ruralno je više konzervativno. Rad i kapital, drugi rascijep. Rad, to su socijalisti, socijaldemokrati, radničke stranke, kapital, demokršćani, konzervativci, pučani. Religiozno, više ili manje, jel? Onda religiozni ljudi su konzervativniji ljudi, ovi koji su manji, oni nisu. Centar, periferija, jel? Periferiji mogu nastati nekakve alternativne regionalne stranke, centar je za centralizaciju i tako dalje, ovi su više federalističko orijentirani. To su bili rasipi kroz koje smo mi to tumačili. Oni još uvijek postoje, ali nisu jedini. Ne funkcioniraju na onaj način, nisu tako duboko kao što je nekad.
1: Sad, nemaju osnovni, zajedničke nazivnike.
0: Tako je. Mislim, sad osnovni rasip nastaje rasip između globalista i suverenista. Između kosmopolita i komunitarista. Između onih ljudi koji imaju snažnu zavičajnost i oni koji mogu živjeti svugdje. Između onih koji vole jesti, ne znam, domaću kuhinju i uvijek to naručuju i oni koji vole jesti tajlandsku. To je taj, rekli ste, tumači taj rascijep između, jel, nove srednje klase koja je kozmopolitsko orijentirana.

0: FDP-a, onda su ovi postali bogatiji. Oni jesu pravi liberali. Ne? To su ljudi koji dobro se snalaze u tim novim tehnologijama. Jel? Oni su prigrlili modernizaciju. Oni su IT-evci. Jel? Oni razumiju te stvari. Tako da ta borba između globalista i suverenista je nešto što će se na europskoj razini dalje odvijati.
1: Još jednu stvar, međutim, koju svakako ne nužno kod svih takvih pokreta populističkih, ali kod AFD-a moramo prokomentirati, jer dosta utječe, čini mi se, i pogotovo na stav o AFD-u, AFD-ovim politikama promatrano možda iz inozemstva. To je ovo koketiranje sa nasljeđem nacizma, koje oni sami tumače kao potrebu da se njemački identitet gradi i na svijetlim dijelovima povijesti kojih je više, dok kritičari i oni koji se boje tih tendencija strahuju od puno mračnih zapravo aspekata. Što se tu krije?
0: Pa dobro, njemački vam nikad nije do kraja s time. Uvijek ste imali tu sablost nacionalsocijalizma, nacizma, koja je lebdila nad Njemačkom. NPD, nacionaldemokratische Partei Deutschland, je bila u četiri pokrajinska parlamenta zastupljena. Oni su baš pravi nacisti. I oni to nisu ni krili, onda je bila diskusija o tome da li se to treba zabraniti, ne treba zabraniti i tako dalje. Oni nisu bili zabranjene komunistička partija Njemačka zbog opet geopolitičkih razloga, jer su oni bili zapravo saveznici Sovjetskog saveza, jel? Ne prijatelj unutar samog sustava koji je sklon Sovjetskom savezu. To postoji u jednom krilu NPD-a, ali mislim...
1: AFD-a, pretpostavljam sad.
0: Da, AFD-a, pardon. Ali mislim da se to zapravo pretjeruje u tome. Ne, mislim, ja se bavim tim politikama povijesti, vi nikad nećete vidjeti da neko sad kaže, joj, znate, to je bio super poredak. Ne, ne znam, rješavali se. Tu i tamo neke kaže, gledaj, bile su ceste. Jel? Hitler imao neku socijalnu politiku. To je naravno sve pogrešno. Mislim, imate literaturu koja pokazuje da to nije bila dobra socijalna politika, da pače, ne, da su cijene rasle, da je nezaposlenost, čak i u to vrijeme nacizma raslo i da su to prebacivali troškove na ove ljude, narode koje su pokoravali, jel, istrebljivali i tako dalje. Tako da to, oni sve manje igraju na tu politiku povijesti. Jel? Čak eksplicitno kad ih pitate ko su Njemci, većina će političara AFD-a reći, osim Björna Hecka i to krilo. Nedvojbeno postoji krilo koje ima tu resantiman prema prošlosti. Ali ne mislim da birače motivirate resantiman prema prošlosti. To je dakle jedno krilo koje to ima, ali kad ih pitate ko su Njemci, oni neće dati odgovor, a to su Njemci, koji kod nas ćete čuti taj odgovor. A baka i djed, ne znam, i pradjed, i pravaka trebaju biti njemačkog porijekla u etničkom smislu, trebaju biti, ne znam, protestanti, katolici, što već. Nećete čuti taj odgovor. Oni će reći, Njemci su njemački državljani. Jel? Oni, koliko je to iskreno, nije to, to mi ne znamo, jel? Ali u javnom diskursu Njemci su oni koji imaju njemačko državljanstvo. Prema tome, kad dijelimo socijalnu pomoć, samo njima trebamo dati. Ne smijemo dati socijalnu pomoć migrantima. Ali oni nemaju taj etnički kriterij. Ako gledate njihove izjave, čitate to, oni nemaju etnički kriterij njemstva. No, da vam sad, ne znam, vaši preci mogu biti, ne znam, arapskog porijekla, turskog porijekla, ne znam, hrvatskog porijekla. Ne? Oni svi spadaju u tom njihovom javnoj retorici u njemstvo. Ne? No, vratio bi se na ono što se sad tu na europskoj razini događa. Ne? Dakle, desni populisti mogu shvatiti da to povratak nacionalne države i njezinoj moći ili suverenosti nije moguć. I onda se počnu prilagođavati. No? Meloni je dobar primjer. Nacionalno kupljenje je dobar primjer. No? E sad šta se... PiS je čak dobar primjer. Ne? Zakon i pravda, jel, Polske su dobar primjer. Sad se radi o tome da onda dolazi do rascjepa u tim strankama. Ja? PiS se počeo raspadati na ove koji su i dalje veliki protiv Europe, protiv globalizacije, protiv otvorenosti, jel? Koji su do kraja za jedno zatvoreno katoličko društvo, jedno potpuno, znate, ono, to je konfederacija, jel? To je jedna nova stranka koja je nastala nakon rascjepa u PiS-u. Oni dijele taj ideal zatvorenog društva. Idete u katoličke jaslice, pa onda u katolički dječji vrtić, pa u katoličku srednju školu. Pa,
1: i Poljak ste.
0: Pa onda Poljak ste, naravno, samo Poljaci su pravi katolici, to se zna. A onda upoznate jednu katoličku djevojku ili obrnuto katoličkog dečka, vjenčete se, upišete Poljsko katoličko sveučilište i svijet je savršen. Jel? To je taj jedan ideal. Mislim, legitimno. Ne? Ali to je jedan ideal koji te neke stranke dijele, a dio stranaka se počne

0: prilagođavati. Mislim da će se to u Europi odvijati kao pravi proces.
1: I, jesu li onda, kad govorimo o tom novom poretku, doista stranke poput starih demokršćana u Italiji ili baš CDU-a prvi sljedeći veliki gubitnici, ako će se dogoditi u AfD-u da snaženjem se zapravo većinska frakcija pomakne na neku poziciju starog desnog centra, ako gledamo kako se Meloni postavila nakon što je preuzela vlast, jesu li onda te stare mainstream stranke desnice prve žrtve tog novog preslagivanja?
0: Pa mislim, moguće se. Mislim, ipak je svaka zemlja specifična. Specifična situacija u Italiji. CDU i CSU su ipak stožene stranke Njemačke. Oni toliko desetljećima vlada. Oni kupljaju sve to konzervativno građanstvo. Na svim ruralnim sredinama vam je CSU u Bavarskoj, mislim, prisutan. Jel? Ono, Minhen nisu imali, tamo su bili socijaldemokrati, pa su došli sad zeleni na vlast. To je isto jedan novi trend. Ali, Što je problem kod tih stranaka, uopće kod evropskih političkih elita, ne, po mom skromnom mišljenju, potpuno pogrešne odgovore daju. Mislim, to su potpuno pogrešne diskusije, i Hrvatskoj su to potpuno pogrešne diskusije. Jel, mi svjedočimo jednom dolasku jednog novog tehnološkog svijeta, razumijete, roboti, umjetna inteligencija, ne, a ovi govore, treba se još više raditi za manje novce. Dakle, treba se više raditi, duže raditi za manji novac. To je bila politika CDU-a. Jel? Svi se s time slažu. Čak i ovdje tu se kod nas svi slažu. Evo, sindikatu bi se isto, jel, treba to više, treba to prvo. Zašto? Mislim, to je potpuno pogrešna postavka. Ako smo svaki put, kako je napredovala tehnika, jel, radili sve kraće, mislim, pa danas, mislim, ko sad još petkom radi? Ako ste u zapadnoj Europi, rijetko ko, svi su petkom online, imaju neke sastanke, šalju mailove, jel, sa Havaja, već gdje su otišli za vikend, sve kraće se radi, a mi bi trebali raditi sad sve duže, iako nam tehnika omogućava da, mislim, 30%, pazite, o tome opće Europa ne vodira, 30% radnih mjesta će nestati. Ponavljam, 30%. I to je najskromnija procjena. Neki smatraju da će 50% radnih mjesta. Dakle, diskusija treba biti, i to bi bila zadaća, ne znam, socijaldemokratskih stranaka, sindikata, pa zapravo svih i demokršćana. Temeljni dohodak, šta ćemo sad s tim ljudima? Kako će se provoditi slobodno vrijeme, koga će biti sve više i više?
1: Je li to isto zapravo problem, nedavno sam upravo tu tezu pročitao, da se stranke, stare stranke, recimo to tako, u ovim okolnostima, i vi ste sad rekli da daju krive odgovore, fokusiraju na to da pokušaju očuvati status quo, umjesto da, a to je prije svega u tom kontekstu bila kritika ljevice, umjesto da budu ponovno avangarda, odnosno da potraže put kojim treba krenuti. Onda bi i pritisak populista s desne bio vjerojatno manji.
0: A točno, moram ih malo i braniti. Znate, nije, mislim, jednostavno u ovoj liberalnoj paradigmi opstojati. I ako ste ljevica i ako ste desnica. Jer to je sve zapravo jedna velika liberalna paradigma stranaka za okruženog centra. Zato oni svi razmišljaju o tome, idemo se ujediniti protiv AfD-a. Ili daj nekako, ne znam, lijeva stranka, lijevo populistička stranka, ujedinili bi se protiv nje. Jer to je paradigma, to je način na koji se danas razmišlja. Mislim, svako je sebi, mislim, surovi kapitalista, jel? Neprekidno se morate usavršavati, samog sebe izrabljivati, zarađivati, ukinuti si godišnji odmor, jer ko je to vidio, još dodatne napore uložiti da biste konačno stekli nešto što vam zapravo uopće ne treba, ne znam, kupili stan u Dubaju ili tako nešto, besmislicu. Mislim, jedno potpuno novo vrijeme. I sad, mislim, ta nova paradigma, teško je stranicama ljevice, mislim, ako izađete iz toga, joj, vidi ih, ne, strašno, šta hoće. Ili, mislim, ako ste desničar, imate ovo. Joj, izlaze iz toga, joj, šta će sad biti, propašće naša Europa, a uvijek smo sanjali, možete si misliti, ne, o Evropskoj uniji i tako dalje. Ne, rekao prošlom našem razgovoru, mislim, treba se s nekim biti, dobro je da ste u Europi. Europa može koliko toliko još te multinacionalne kompanije pokušava s vremena na vrijeme kontrolirati, donijeti nekakva pravila, jel? Ali opet je činjenica, mislim, da Evropska komisija je izvršno tijelo, mislim, multinacionalnih korporacija. Europski sud, pazite kad je bila tužba Europske

0: komisije protiv Irske koja je ovima opraštala poreze, onda je Irska to izgubila, jel? A porez, mislim, ne znam da je Google ili ne znam, neko ti kompanije, je bio, evo, ponavljam, ne? Mano, moj omiljeni autor u zadnje vrijeme, to čak i slovima napisao, da ljudi mogu, 0,005. Još sam jednu nulu zabavio. 0,005. Amazon, svaki hrvatski građanin koji radi, plati oko 40% jel, poreza na dohodak. 40%.
1: Odnosno,
0: da, bruto.
1: Bruto.
0: Bruto, da je to je sad sve, ono, bruto i sad to ode 40%. Znate koliko ode Amazonu posto na njegovu dobit?
1: Opet.
0: Nula. Nula. Nula. Jel? I ako, mislim, sad da krenete, mislim, ovaj sudom protiv, onda opet imate probleme. Dakle, vi možete jedino političku volju uključiti u to i reći, Europska komisija, oprostite, mislim, Amazon, vi ne plaćate nikakav porez, nego imate središte u Luksemburgu, skrivate se iza, ne znam, ovih ili onih kompanija, mi ćemo vas otkriti, izvolite plaćati izmišljom, ne znam, 5%. Jel? A onda će nam se dogoditi, što jedan moj jako dobar prijatelj, on je bio ministar i šef jedne utjecajne stranke, jedne susjedne zemlje, kaže o meni zgodna ovakva anegdota, sve ankete pokazuju da će on biti novi predsjednik vlade, njegova stranka će pobijediti i tako dalje. Dolaze ovi iz Standard & Poor'sa kod njega na konzultacije, da bi oni ulagali, jel, da bi oni tu razvijali se. On, naravno, svjestan je čovjek realiteta, da ni nikakvi, da pače, veli, evo, izvolite, mi ćemo, evo, budemo, jel, ovo ili ono, razgovarat ćemo, prilagodit ćemo ako treba nešto, ako nije baš protiv zakona, mi ćemo to prilagoditi. Ali onda su ovi zaključili da nije bio dovoljno susretljiv u tom razgovoru. Ja? I drugi dan naslovne na novinama je, zašto žena XY kupuje, ne znam, privatnu kliniku, koja je bilo konkretno. Mislim, to je svijet života. Ja, dakle, mislim, s jedne strane imate pritisak javnosti od političara, očekuju, ne znam, svakakva čuda i tako dalje. Ali postoje, mislim, drugi igrači moći. Kao što je rekao Warren Buffett, s obzirom da je ovo sindikalna televizija, da evo malo se založimo za klasnu borbu, kaže Warren Buffett, klasna borba, kaže, vele ljudi da ne postoji, pa mislim, besmislica, pa naravno da klasna borba postoji, postoji klasni rat, a znate, buržoazija u njemu pobjeđuje, ja pobjeđujem.
1: Čini mi se da je to stvar oko koje su danas neupitno prepoznale te nove stranke sentiment birača, građana, zabrinutost za ono njihovo materijalno, za uvjete rada, potrebu da zapravo se zaštite od raznih velikih igrača i sjene koji ih mogu ugroziti. Što je međutim sa onim drugim aspektom koji ovaj novi poredak donosi, a to je taj moment autoritarnosti, pritiska na pojedinca, pritiska na drugčijeg, pritiska na manjinu. Jesmo li tu kao civilizacija prošli ovaj jedan kratak zenit zaštite manjih, drugčijih i ulazimo li opet u neke tendencije iz prošlosti?
0: Pa mislim, ta opasnost prijeti. Mislim, naravno da je emancipacija pojedinca, bit slobode, mislim da je to jedna liberalna lijeva pozicija, pa čak i demokršćanska je postala i konzervativna. To je nešto što je postalo civilizacijsko dobro u zapadnim demokracijama. Jel? E sad, ja mislim da ne možete ići natrag. To je jedna tendencija, znate, sad se misli, joj, sad tuče, ili ne znam, sad će, svi će postati duboko religiozni, jel, red je tamo za poklonstva, kilometarski, mislim, jednostavno to vrijeme. Ne može se povijest promijeniti. Glavni problem je tih desnih stranaka ako žele mijenjati prošlost. AFD je to shvatio i ne želi više mijenjati prošlost, nego daje neke projekcije koje su autoritarne, ne slažem se s vama, budućnosti. I on žele suziti taj prostor slobode. Ali, rekao, danas je svako svoj kapitalista, dakle, svako se treba emancipirati, dokazati, osloboditi od svih okova koje postoje, pa ako trebaju od prirodnih okova. I to je naprosto zeitgeist. Teško ćete to vratiti. Gledajte koliki se veliki napor i trud, recimo u Poljskoj ulažu, u Mađarskoj se za vrijeme Orbana ulagao, i sad vjerujem i dalje, da se obitelj

0: za to. Mislim, taj trend se naprosto teško mijenja. Ne? Ja ne vidim da se u Italiji, otkad je na vlasti Meloni, ili čak i PiS je to donekle uspio, donekle, jel? Pa je onda, ne znam, 1,8 djeteta po ženi ima i tako dalje.
1: I prilično su brutalno zadirali ženska prava, za razliku od, recimo,
0: jesu, ali mislim, oni su s jedne strane tu bili evo, kako ste vi rekli, okrutni, vrlo strogi, evo da blaže kažemo, a s druge strane su bili vrlo daroviti. Ne možete, mislim, kad u PiS-u, nedavno je bila meni jedna draga osoba, u Poljskoj, znate, onda ulazite u muzej, onda vas pitaju jeste majka, onda ako kažete da ste majka, 50% popusta. Ta igrališta dječja su savršena. Evo, ta osoba živi u zapadnim društvima, kaže da to su to ljepša igrališta nego, ne znam, mislim, u Parizu, Berlinu, ne znam, Rimu ili tako dalje, najljepša. Dakle, tu postoji jedna, mislim, ali čini mi se da sasvim novo vrijeme dolazi. I to novo vrijeme, više taj klasični, najboljom smislom riječi ili kako god, taj svijet prolazi. Stranke su, mislim, na neki način, zato jesu te stranke u krizi, jer su to stranke starog vremena, starih kodova. Liberalna demokracija je u krizi. Ne, mislim, mi imamo izbore, ali kako će se sad to promijeniti? Kako ćete sad vi kontrolirati te velike aktore koje su iza pozornice moći? Ušli smo u jedno brutalno vrijeme. Mislim, ono s čime se bi komisija trebala stranke baviti, kako ćete, recimo, sa tim IT kompanijama. Ne? Šta ćete sa tom novom tilom, jel? S tim ljudima koji su protiv demokracija, imaju nevjerojatnu moć. Jel? Ljudima koji vladaju tim tech divovima. Ne? Kako ćemo to zakonski regulirati? To su pitanja koja su na dnevnom redu, koja su vrlo važna, koja se uopće ne postavljaju. Mislim, ili da se vratim na ono, opet nešto što je vezano u sindikalno djelovanje. Šta će biti sa onih 30% ljudi koji će ostati bez radnih mjesta kad se umjetna inteligencija do kraja proširi? Niz tih upravo mjesta, srednja mjesta u javnoj administraciji će nestati. Mi s vami već, kad smo zadnji put bili u banci, osim ako se nešto baš jako ne zakomplicira, pa sve rješavamo ovako. Sve rješavamo, mislim, elektronski. Ne dolazim kod ljudi. Ne? E, sad, to je isto jedan problem, jer ovog drugog još tu i tamo sretnemo. Ne? Možda preko ekrana kad nam nešto iskoči. Jel, mislim, te zajednice polako odlaze. Mislim, kršćanstvo isto u jednoj krizi. Jel? Mi sad tu imamo tu dojam, joj, sad vidiš, imamo jedno izrazito konzervativno krilo, jel? Katoličanstvo u Hrvatskoj. Mislim, broj vjernika opada, ne? Svugdje opada. Jel? Kod nas to još uvijek su velike te brojke, ali mislim, u austrijskim školama, znaj novije podatke, 38% su vam učenika muslimanske vjeroispovijesti, 36% su kršćanskih vjeroispovijesti, jel? Raznih, ostali su agnostici ili ateisti ili nešto, budisti, džajnisti, jel? Mislim, dolazi jedan novi svijet. A već i te kulture, jel, imaju sve manje djece. Mislim, Kosovo je u demografskoj krizi. Mislim, ono je izgubilo 40% stanovništva. Mislim, to su trendovi koji, onako, kad to pročitate, ne, jedan od tih zemalja iz ovog našeg, ta demografska kriza koju, evo, nismo spomenuli, možda to isto, sad gledajte, mislim, to je to neka žena iz, evo, srednje Njemačke, isto, ono smo rekli, ono, DDR-a, gostionice, puši se, voze se dizel, automobili, stoljnaci, i sad to unuka nema, jel? Ako i dođu, možda su druge rase, govore neki drugi jezik ili loše govorenje za jezik. To je situacija, mislim, u kojoj se dobar dio tih društva nalazi.
1: Kad ovako oslikavate situaciju, taj novi svijet djeluje kao da može biti, da može samo gori.
0: Pa ne mora biti.
1: Ili?
0: Ne mora biti, mislim, ne mora biti korist.
1: Ili iz čitave ove oluje koje ste oslikali zapravo naša društva mogu izaći.
0: Pa ja sam optimista.
1: Mislim, kompromisno popravljena.
0: Pa evo, možemo to tako nazvati. Prošli put smo imali doprinos politologije zaokrućenog centra, a sad možemo kompromisno popravljenim društvima. Ne? Ja mislim da ipak društvo idu naprijed i da se uspostavlja neka ravnoteža. Ta diskusija o temeljnom dohodku je jedna vrlo važna diskusija i mislim bez toga neće ići. Jel? Tako da će se dogoditi da će ljudi imati više slobodnog vremena, više će biti slobodni i tako dalje, samo se naravno treba naučiti što ćemo s tim slobodama. Mislim, to najzbiljnije, mislim da neke tečajeve kako će se koristiti slobodno vrijeme, koga će biti sve više, kako ćemo komunicirati jedni s drugima, kako ćemo se odnositi prema toj tehnici, jel? Šta je opće zajednica? Sjeli taj sukob je sukob između onih ljudi koji žele neku zajednicu i ljudi koji su ne, do kraja se individualizirali, jel? Sad su svi kao ne... Tu mi se nekako čini. Tako da, ne znam, ja mislim, uvijek se tu pronašao neki odgovor, jel?
1: Za sam kraj da se vratimo na AFD koji nam je bio ipak i povod za ovaj razgovor, u svjetlu svih mogućih utjecaja na zbivanja, što očekujete da će se sada događati u Saskoj Anhaltu?
0: To ništa, mislim, postavit će se, mislim, vlada, mislim da je to najizglednije AFD-a i onda oni više neće biti stranka opozicije nego stranka vlasti, a to je sasvim drugačija zadaća. I mislim, niz obećanja koje su dali neće moći ispuniti. To će biti jedno raščaravanje AFD-a, kao što je FPÖ u Austriji kad je 2000. došao na vlast postao raščaran. No? Jer ovi čimbenici moći iza, ne, Unija, globalizacija i tako dalje, su snage kojima će se i oni na toj lokalnoj razini teško odupriti. A osim toga, mislim, oni vam mogu kontrolirati školstvo, policiju, evo da se malo našalim, javne bazene, parkove i tako dalje. Mislim, te regionalna moć regionalnih vlasti je ograničena, ipak je važan centar. Jel? Ali čak i da dođu u centru, drugi su čimbenici moći koji na to djeluju. E sad oni mogu, zato ne znam do kraja kuće se krenuti, ne, oni mogu ići prema jednom stvarno zarobljavanju, mislim, čovjeka, mogu ići prema ipak nekakvoj emancipaciji u tom kompromisu, jel? Kako ste rekli, to sam ne znam. Tako da ja ne bih od toga radio. Ja mislim da je to pretjerana panika, šta sad mislim, ne? Prije 10 godina su bili u tom Zonebergu, jel, Sunčanom Brijegu, napredo na Hrvatski, pa šta sad? Ko uopće čuva za Sunčani Brijeg? Prvi put u povijesti u jednom jelu došao AFD-ovac na vlast. Mislim, vlast vas smelje. Vi dođete na vlast puni entuzijazma, planova, vi biste ovo, vi biste ono. A onda vidite da zapravo, mislim, moć politike ipak nije takva da možete baš sve.
1: Pratit ćemo i vidjet ćemo u kojem će smjeru krenuti i Saska, Anhalt i Njemačka, ali i čitava Europa. Profesor Cipek, za danas puno hvala.
0: Molim, hvala vama.
1: Hvala vama, dragi gledatelji, hvala vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Zdravo opet, ja sam Bebe i bit ću s vama u studiju 22 do 19 sati. A i ovog utorka u sklopu studija 22, emisija Muza, njeno 253. izdanje. Emisija koja predstavlja glazbene novitete, novi albumi i EP-ovi singlovi od gitara do elektronike. Andiamo!
3: Muza. Emisija urbane glazbe, od gitara do elektronike. Muza. Je okej? Okay.

0: Mjuza.
1: Slušate emisiju Mjuza, Radio Rojca. Danas je na programu 253. izdanje Mjuze. Emisiju je otvorio američki glazbenik Tom Verlaine sa pjesmom Breaking in my heart, koja je 1979. objavljena na njegovom prvom solo albumu. Inače, Tom Verlaine je bio frontman američke grupe Television, koja je nakon prva dva sjajna albuma raspala se 1978. prvi put, i onda je Tom Verlaine snimio ovaj dobar solo album s kojeg smo čuli uvodnu pjesmu Breaking in my heart. A u nastavku noviteti redom Phoebe Bridgers, Martin Busy, Sweeping Promises, Omnigone. Pa skrećemo u Jazz Fusion vode, Niels Peter Molvær, Somi. Onda trio Jungle, koji će nas dovesti u elektronski dio emisije, Another, Diplomatic, Maya Jane Coles i East Side na kraju emisije. Eto tako, idemo redom. Prvi novi album u današnjoj emisiji zove se Lost Weekend, a snimila ga je američka glazbenica i pjevačica Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers, koja je rođena 1994. svirat gitaru i pisat pjesme, počela je rano, kad imala nekih 10-11 godina, a kao tinejdžerica je dosta nastupala po barovima u Los Angelesu. Njezin prvi album Stranger in the Alps izašao je 2017. i odmah ju je etablirao kao jednu od važnijih figura američkog neo-indie folka, a velik korak u karijeri dogodio se kroz suradnju sa američkim glazbenicama Julian Baker i Lucy Dacus. Naime, njih su tri 2018. osnovale žensku supergrupu Boy Genius, a 2023. su objavile album The Record, koji je osvojio Gremije za najbolji alternativni album, te za rock pjesmu i rock izvedbu za Not Strong. Kao solo izvođačica, Phoebe Bridgers je potom objavila Punisher 2020. album, koji je dodatno proširio njezinu publiku i postao jedno od najprepoznatljivijih izdanja američke indie folk scene tog razdoblja. Lost Weekend, njezin je novi treći solo album, objavljen nedavno preko izdavačke kuće Dead Oceans. Na albumu je 16 pjesama. Album je autorica Phoebe Bridgers zamislila dosta široko uz indie folk i indie rock elemente. Na njemu gostuju i drugi glazbenici, među njima su Alex G i Jack Antonoff. Kritika je za sad uglavnom vrlo pozitivna, ali nije potpuno jednoglasna. Najčešće se hvali to što je album Lost Weekend zvučno

hrabri i atmosferični od hit albuma prethodnika, dok se dio kritičara pita ponavlja li Phoebe Bridgers ponegdje vlastiti već prepoznatljiv obrazac. A magazin Pitchfork posebno naglašava tekstove, njihov je zaključak da je album Lost Weekend njezin najtiši i najkohezivniji album, unatoč tome što je produkcijski vrlo ambiciozan. Čućemo tri pjesme s tog albuma, Haunted, Liberty Tree i Never Going Back. Slušamo američku glazbenicu Phoebe Bridgers.

0: Hey, baby. Dad. I know you're busy. Being a rock star takes up a lot of your time, I guess. You're everywhere, dude. Anyway, give me a call if you get a chance. Love you.
1: Musa! Slušali smo američku glazbenicu Phoebe Bridgers, čuli smo tri pjesme s njezinog novog trećeg albuma koji zove Lost Weekend. Idemo dalje, na redu je Martin Busy i album Dancing on the Power Lines. Američki glazbenik i producent Martin Busy je jedna od onih figura newyorkske underground scene čije utjecaj puno veći od njegove osobne diskografije. Njegov novi album Dancing on the Power Lines lijepo zaokružuje priču koja traje već više od 4 desetljeća. Martin Busy rođen je 1961. u New Yorku u obitelji argentinskog porijekla, odrastao na Manhattanu, a vrlo rano ga je privukla alternativna umjetnička scena. Kao tinejdžer bavio se i grafitima, da bi krajem 70. godina prošlog stoljeća ušao u tadašnju newyorsku no wave i eksperimentalnu scenu. Ključni dio njegove priče je BC studio u Brooklynu. Martin Busy ga je početkom 80. godina prošlog stoljeća pokrenuo sa legendarnim basistom i producentom Billom Laswellom uz pomoć još jedne legende, Briana Enoa. Studio je vrlo brzo postao jedno od važnih mjesta newyorskog undergrounda.

0: obzirom da u njemu su snimali ili surađivali sa Martijem Bizijem imena poput Sonic Youtha, Swansa, John Zorna, Afrike Bambate, Herbie Hancocka, Boredomsa, White Zombija, Helmeta i brojnih drugih. Novi album Martina Bizija, Dancing on the Power Lines, predstavlja najnovije poglavlje njegove autorske karijere. Glazbeno ga se može smjestiti negdje između art rocka, post-punka, no wave-a i eksperimentalne glazbe, ali Martin Bizij je upravo umjetnik kojem takve žanrovske oznake teško mogu potpuno obuhvatiti glazbu. Na albumu surađuje sa Diegom Ferrijem, koji svira bas, bariton gitaru i synth, te sa Oliverom Riverom Drewom na bubnjevima i perkusijama. U razgovoru povodom albuma Martin Bizij je govorio o raspadu urbanog prostora, o političkim strukturama, o New Yorku kakav je poznavao, ali i o potrebi da se unatoč svemu pronađe prostor za radost. Album Dancing on the Power Lines tako funkcionira pomalo kao putovanje kroz Bizijevu osobnu povijest i povijest New Yorka od grada njegova mladenaštva do današnjeg trenutka. To je dobar i zanimljiv album čovjeka koji je desetljećima gledao kako se New York mijenja, ali još uvijek vjeruje da je stvaranje glazbe i samo postojanje u tom kaosu oblik otpora. Slušamo dvije pjesme s tog albuma, naslovno Dancing on the Power Lines i drugu Cube Smart Sunset. Slušamo Martina Bizija.
1: I left a note

0: Muza.
1: Bio je to Martin Busy, njujorški glazbenik i producent. Čuli smo dvije pjesme sa njegovog novog solo albuma koji se zove Dancing on the Power Lines. Ostajemo u Americi, na redu je duo koji se zove Sweeping Promises, album You Said I Romanticize. Američki duo Sweeping Promises čine Lyra Mondal, bas i vokal, i Caulfield Schnug, gitara i produkcija. Ovaj duo svira zajedno nekih 10 godina, a proizašao je iz do-it-yourself scene, prvo povezane s gradom Bostonom, a kasnije s Lawrenceom u Kansasu. Njihova je glazba zanimljiva upravo zato što djeluje minimalistički, ali nikad siromašno. Njihov temelj je post-punk, ali u njega ulaze new wave, art punk, garage rock i pomalo onaj nervozni prljavi duh kasnih 70-ih i ranih 80-ih godina prošlog stoljeća. Posebno je važna Lyra Mondal, njezin glas može biti melodičan i gotovo popičan, a onda se u istom komadu ili ti pjesmi pretvoriti u režanje, urlanje ili neku potpuno sirovu vokalnu teksturu. Na novom albumu taj aspekt je još izraženiji. Njihov novi treći album You Said I Romanticize objavio nedavno cijenjeni label Sub Pop Records. Album ima 10 pjesama i traje oko 34 minute. Duo ovdje nije napravio neki veliki zaokret, nego je proširio vlastiti jezik i dalje su tu kratke, čvrsto strukturirane post-punk pjesme, jednostavni rifovi i vrlo direktne melodije, ali produkcija je gušća. Na snimanju mi se pridružuje i touring bubnjar Spencer Grava kako bi pjesme zvučale bliže njihovoj koncertnoj energiji. Zato album često zvuči kao da će se raspast od vlastite energije, ali se istovremeno vrlo precizno drži zajedno. Sweeping Promises zvuče kao band koji je zaljubljen u ograničenja, nemaju potrebe niti želje zatrpavati pjesme instrumentima, umjesto toga uzmu ono osnovno i pokušavaju izvući maksimum iz tih elemenata, a na svom novom albumu čini se da su konačno odlučili, ok, sad ćemo od tog malog zvuka napraviti veliki zid. Kritika kaže da su prilično uspjeli u tome, mi ćemo čuti 3 pjesme, redom Cocoon, zatim Shooting Shadows i 3. pjesma Does He Want To Be The Weatherman, slušamo američki Sweeping Promises.

0: Muse.
1: Bio je to američki band Sweeping Promises, čuli smo tri pjesme sa njihovog novog trećeg albuma koji zove You Said I Romanticize. Još jedan američki band i to je to, zove se Omnigone, album Turn Up The Fear. Omnigone je kalifornijski ska punk band predvođen Adamom Davisom, a u aktualnoj postavi još su Barry Crippin na basu, Brent Friedman na bubnjima i Frank Pigaro na gitari. Band postoji od 2019. Davis i Crippin imaju prošlost u kultnom Oakland East Bay ska punk bandu Link 80, što dosta objašnjava glazbeni DNK benda Omnigone. Kod njih se jako dobro čuje veza s tradicijom East Bay-a, Operation Ivy, Link 80, hardcore punk i ska, ali njihove pjesme uglavnom više naginju hardcoreu nego klasičnom ska punku. Brze su, grube, kratke i često završavaju u breakdownu koji zvuči kao da je stvoren za koncerte. Njihov novi peti album Turn Up The Fear ima 14 pjesama, traje nešto više od 34 minute. Količina energije koju ovaj bend ugura u tih malo više od pola sata je poprilična. Omnigone nisu politički bend samo u smislu nekakvog imidža, društvene i političke teme su sastavni dio njihovih pjesama. Na novom albumu pojavljuju se teme poput klasnih odnosa, korporativne moći, eksploatacije rada, društvene podjele, institucionalnog nasilja i osjećaja nemoći pojedinca. Njihovo pisanje je vrlo direktno, nema puno metaforičkog skrivanja iza tekstova. Zbog toga album ima zanimljivu unutarnju logiku, glazba zvuči kao reakcija na ono na o čemu pjevaju. Nema puno distance između poruke i zvuka. Omnigone nije bend koji pokušava iznova izmisliti ska kor, nego bend koji uzima njegovu staru East Bay tradiciju i gura je prema tvrđem modernijem hardcore zvuku. Ok, čućemo tri pjesme, redom Attention, zatim All Hands on Deck i pjesmu Liar, slušamo Omnigone.

0: Newsa.
1: Slušali smo američki band Omnigone, čuli smo tri pjesme sa njihovog novog petog albuma koji se zove Turn Up The Fear. A sad nagli zaokret. Jer je na redu Nils Petter Mølvær s albumom Be Quiet. Nils Petter Mølvær jedan je od onih glazbenika kod kojih riječ jazz dosta brzo postane prejednostavna za opis onoga što radi. Nils Petter Mølvær je norveški trubač, skladatelj i producent koji je još od 90. godina prošlog stoljeća jedan od najvažnijih autora u modernom evropskom džezu. Njegov ključni album Khmer iz 1997. bio je posebno važan jer je spojio džez improvizaciju s elektronikom, ambientalnim zvukovima, hip-hop ritmovima i dubom. Time je praktički Mølvær stvorio vlastiti glazbeni prostor između džeza i elektronike. Njegov novi album Be Quiet objavljen nedavno za Edition Records možda je čak posebno dobar primjer toga. Nije toliko klasičan album suradnji koliko 9 različitih susreta, 9 gradova i 9 različitih zvučnih svjetova kroz koje Mølværova truba prolazi kao neka konstanta, a pritom je njegova truba vrlo prepoznatljiva. Nije to ona tradicionalna blještava jazz truba koja želi biti u prvom planu. Mølvær je često koristi gotovo kao zvučni pejzaž, prigušenu, udaljenu, procesuiranu, ponekad gotovo sintetičku. Koncept novog albuma je vrlo jednostavan. Mølvær je otišao u grad svakog od svojih suradnika i tamo snimio duet. Tako imamo Bangkok, Rim, Düsseldorf, London, Kopenhagen, Amsterdam, Berlin i München. Svaka pjesma nosi ime grada u kojem je nastala. Mølvær ne dovodi 9 glazbenika u svoj svijet, nego ulazi u njihove svijetove. Različite kulture, instrumenti, tehnologije, gosti, suradnici, između ostalih Imogen Heap, John Paul Jones, basist i klavijaturist Led Zeppelina, tu je Alva Noto, Chang Ying, tradicionalni guzeng, kamanceh, violončelo, elektronika, a naslov kaže Be Quiet. I to zapravo savršeno odgovara Mølværovom pristupu. On ne pokušava napraviti veliki međunarodni jazz projekt, umjesto toga zanima ga što se dogodi kad dovoljno dugo sluša drugu osobu, drugog glazbenika. Zato bih ovaj album prije nazvao glazbenim putopisom nego jazz albumom. Čućemo tri pjesme, Bangkok featuring Chang Ying, zatim London Finsbury Park featuring John Paul Jones, te pjesmu München featuring Anja Lechner. Slušamo Nilsa Petera Mølværa.

0: Muse-a.
1: Bio je to norveški trubač Nils Peter Molvær. Čuli smo tri pjesme sa njegovog novog albuma koji se zove Be Quiet. Idemo dalje, na redu je Somi i album What Does It Take to Bloom. Somi Kakoma, poznata jednostavno kao Somi, rođena 1981. pjevačica je, skladateljica, glumica i dramaturginja. Roditelji su joj iz Ugande i Ruande, a njezina glazba već dugo živi negdje između džeza, soula, afričke glazbene tradicije, high life-a i spoken word-a. A možda je važnije od nabrajanja žanrova to što Somi glazbu koristi kao način istraživanja identiteta, migracije, pripadnosti i ženskog iskustva. Njezini raniji albumi često su bili vezani uz konkretna mjesta i povijest afričke dijaspore, na primjer Lagos i Harlem, dok je na svom novom albumu What Does It Take to Bloom fokus okrenula prema unutra. Sama Somi album opisao kao potragu za načinom da se ukorijeni, dok se istodobno kreće između kontinenata, gradova, odnosa i različitih umjetničkih svjetova. Album je pisan i sniman između Dakara, Lagosa, Pariza i New Yorka, a Somi je u međuvremenu svoj život dodatno podijelila između New Yorka i Nairobija. Zato je lijepa njezina ideja da ovaj put mjesto koje istražuje nije grad ili država, nego vlastito tijelo i vlastiti unutarnji osjećaj doma. Glazbeno je album dosta topao, čuju se jazz, soul i afrički ritmovi, ali produkcija nije retro. Sve je dovoljno suvremeno da album ne zvuči kao pokušaj rekonstrukcije neke afričke jazz estetike. Album su producirali Somi i Benjamin James, polovica nigerijskog dua The Caveman, a upravo se njihov utjecaj vrlo lijepo osjeti u ritmičkim i melodijskim trenucima albuma. Slušamo tri pjesme, So You Want To Be A Woman, gdje je gošća američka saksofonistkinja Lakesha Benjamin, zatim pjesma Aiva, te treća Sometimes Love, gdje su gosti The Caveman. Slušamo Somi.

Mjuza. Slušali smo afričku pjevačicu Somi, čuli smo tri pjesme s njenog novog albuma koji se zove What Does It Take to Bloom. Greva naprej, na redu je Jungle i album Sunshine. Jungle je ime projekta londonskih glazbenika producenata Josha Lloyd Watsona i Toma McFarlanda. Njih dvojica su počeli 2013. raditi zajedno i pojavili su se sa vrlo prepoznatljivom kombinacijom neo-soula, funka, diska, R&B-a i elektroničke produkcije. Od samog početka imali su vrlo specifičnu estetiku, falseto vokali, masivni bas, funk gitare, analogno zvučeća produkcija i osjećaj kao da su neku izgubljenu ploču iz 70. godina provukli kroz moderni studio. Ali njihov veliki adut uvijek je bio groove. Njihov novi peti album Sunshine objavljen je nedavno preko Kajola Recordsa, traje oko 32 minute u 11 pjesama. Od ovog novog albuma stalna članica benda je njihova stara suradnica, glazbenica i pjevačica Lydia Kito. Baš je ona opisala namjeru novog albuma kao toplinu i pozitivnost uz emocionalnu dubinu ispod površine. Jungle su napravili album koji zvuči kao ljeto, ali nije nužno album o sreći i sretnim ljudima. Kritičari su podijeljeni, neki upravo cijene to što Jungle ovdje usavršavaju svoj zvuk, dok drugi smatraju da je album previše siguran i da ne donosi dovoljno novih ideja. Na albumu Sunshine, Jungle, koji su sad trio, zvuče kao oni koji su prestali jurit prema sljedećoj velikoj ideji i odlučili se na trenutak samo uživati u vlastitom groovu. Pa dobro, kad je tako, čućemo tri pjesme Reflection, Romeo 2 i The Wave, slušamo Jungle.

0: Newsa.
1: Slušali smo engleski trio Jungle, čuli smo tri pjesme sa njihovog novog petog albuma koji se zove Sunshine. Jungle su nas uveli u ovaj zadnji dio Muse, koji je već tradicionalno elektronički. Pa jedan novi album zove se Witness, snimili su ga Anoter, a Anoter su dvojica Nizozemaca, popularan nizozemski producentski DJ House dvojac iz Amsterdama, koji čine producenti DJ-evi Jesse van der Heyden i August Han Gunej, gostovali su i u Puli. Na sceni su se pojavili krajem 2015. a brzo su prepoznati kao pravo osvježenje zbog svog inovativnog energičnog zvuka koji spaja deep house, tech house, nu disco i minimalističke groove bez robovanja strogim klubskim žanrovima. 2017. oni su pokrenuli vlastitu izdavačku kuću No Art, pod kojom ne samo da izdaju glazbu, već organiziraju masovne, globalno poznate pop-up klapske događaje i festivale od Amsterdama do Rio de Janeira. Njihov novi četvrti album po redu, koji se zove Witness, objavljen je nedavno upravo za njihov No Art imprint. Na albumu je 12 pjesama sa raznim gostima. Album dolazi nakon hvaljenog prošlogodišnjeg albuma On a Trip i predstavlja daljnji pomak prema konvencionalnim pjesmama nerijetko hitoidnog disco house potencijala. Naziv albuma Witness je igra riječima koja pojam svjedočenja pretvara u zajednički aktivni čin. Pjesme su stvarane i testirane uživo pred publikom tijekom njihove svjetske turneje, zvučno se oslanjaju na klasične ritam mašine kombinirane sa toplim teksturama, inspiriranim 80-im godinama, funky bass linijama i bogatim vokalnim slojevima. Uglavnom nije to loše, ali njih dvojica mogu to puno bolje. Pa ćemo čuti dvije pjesme, naslovnu Witness i drugu koja se zove Crazy, slušamo Another.

Slušamo naslovnu pjesmu albuma Witness nizozemskog dua Another. Druga pjesma sa ovog albuma koju ćemo čuti zove se Crazy.

Slušamo poljskog producenta DJ-a Diplomatika i naslovnu pjesmu njegovog novog EP-a koji se zove No Drama. Čužemo još jednu pjesmu, pjesma se zove Dance With Me, Diplomatic.

0: Mjuza.
1: Hopa cupa, svi mi skupa i evo nas skoro na kraju Mjuze broj 253. A na samom kraju još dvije pjesme ili ti trake. Krenula je Maya Jane Coles sa pjesmom Space Dance. Maya Jane Coles, engleska glazbenica, producentica. Dugo je nisam čuo, evo je sa novom produkcijom.

Engleska producentica i glazbenica Maya Jane Cole s pjesma Space Dance. A za sam kraj još jedna pjesma, zove se Bang the Beat, snimio je engleski producent koji snima glazbu pod imenom East Side. Inače, ova pjesma je iz 2024. I eto, bilo je to sve za 253. izdanje emisije Muse-a i sljedećeg utorka slušamo se.

Čaka film. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi ča Kaštijun.

Zvečeni, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: ninguém. Não, não, não.
1: Não.
0: Gri, gri, gombo.
1: Yeah, yeah.
0: Here now, boy.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

It's already gone for some. Love's been hard, reportedly.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je